penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail dicadang naik sehingga RM100,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Kata Jaminan Tenaga Negara terus menjadi keutamaan kerajaan menerusi usaha mempelbagaikan akses kepada sumber gas berskala besar bagi mengukuhkan bekalan tenaga negara. Menurut Kementerian Ekonomi, langkah itu penting bagi mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana negara atau pasaran susulan ketidaktentuan pasaran tenaga global akibat ketegangan geopolitik. Kementerian itu menjelaskan peluang pengusahaan tenaga gas di Turkmenistan dinilai berdasarkan merit komersial serta potensinya memperluaskan sumber bekalan tenaga negara dalam jangka panjang. Tambahnya, pendekatan itu dijangka meningkatkan daya tahan bekalan tenaga, mengukuhkan pelibatan syarikat minyak dan gas tempatan serta mewujudkan lebih banyak pekerjaan bernilai tinggi. Dalam usaha memperkukuh kesejahteraan rakyat, penjimatan hasil penyasaran subsidi RON 95 akan dimanfaatkan bagi memperkukuh pelbagai bantuan dan inisiatif kos sara hidup untuk rakyat. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu membolehkan kerajaan meningkatkan peruntukan beberapa program bantuan.
1: Peningkatan peruntukan kepada RM15 bilion untuk sumbangan tunai wang rahmah dan sumbangan asas rahmah merupakan peruntukan yang tertinggi pernah disediakan. Peruntukan bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Malaysia JKM bagi tahun 2026 juga meningkat pada RM3.1 bilion berbanding tahun-tahun sebelumnya. Peruntukan RM1 bilion untuk program menangani kos sara hidup. Antaranya program jualan rahmah madani yang telah ditingkatkan peruntukan kepada RM600 juta berbanding RM100 juta sejak ia diperkenalkan pada tahun 2023.
0: Pemasangan lampu jalan diod pemancar cahaya LED berkuasa solar bagi menggantikan lampu yang rosak akan dilaksanakan secara bersasar mengikut kesesuaian lokasi dan keperluan teknikal. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, keutamaan diberikan kepada kawasan pedalaman serta lokasi yang kerap berlaku vandalisme dan kecurian kabel. Beliau berkata penggunaan lampu jalan solar akan terus dinilai bagi memastikan pelaksanaannya berkesan dan memberi nilai terbaik kepada kerajaan serta rakyat.
2: Penggunaan lampu jalan solar secara bersasar dari semasa ke semasa berdasarkan kesesuaian teknikal, berkesanan kos, aspek penyelenggaraan dan manfaat teknologi hijau bagi memastikan pelaburan memberi nilai terbaik kepada kerajaan dan rakyat.
0: Tambah beliau, sebanyak 297 unit lampu jalan LED berkuasa solar akan dipasang di beberapa lokasi di Lebuh Raya, Kuala Lumpur, Karak, KLK dan dijangka siap hujung tahun ini. Sementara itu, kerajaan sedang memperhalusi pindaan undang-undang bagi menaikkan denda sehingga RM100,000 terhadap individu yang menceroboh dan mencuri kabel fasiliti rel negara. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan, Datuk Hasbi Habibullah, cadangan itu dibuat susulan kerugian mencecah RM50 juta akibat kecurian kabel membabitkan rangkaian kereta api Tanah Melayu Berhad, KTMB, Prasarana Malaysia Berhad dan projek laluan rel Pantai Timur, ECRL. Kata beliau, kadar denda sedia ada sebanyak RM1,000 tidak lagi setimpal dengan kesalahan berkenaan dan pindaan itu dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tadbir urus dan operasi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching menjelaskan pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengerusi Suruhanjaya berkenaan.
3: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tadbir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 RUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
0: Tony Ching. Berita seterusnya. Juruterbang dan kru kabin tetap menjalani prosedur pemeriksaan keselamatan yang sama seperti penumpang lain di semua lapangan terbang negara. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zin berkata, perkara itu susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah. Beliau berkata siasatan kini tertumpu kepada modus operandi yang digunakan juruterbang berkenaan bagi melepasi saringan keselamatan di KLIA.
4: Modus operandi dia dalam dia menyaluti ataupun menyembunyikan MDMA itu dan metafetamin itu adalah sesuatu yang kita sedang tunggu daripada pihak PDRM. Saya difahamkan pihak PDRM telah dalam usaha mengantar pegawai untuk bekerjasama dengan pihak narkotik Indonesia.
0: Beliau berkata AKPS juga menunggu hasil siasatan PDRM sebelum meneliti sama ada terdapat keperluan menambah baik prosedur pemeriksaan keselamatan sedia ada. Dalam pada itu, polis menafikan dakwaan memberi layanan istimewa kepada peserta RSZ Members 8.0 yang menghimpunkan kira-kira 160,000 peserta dari seluruh negara. Ketua Polis Terengganu Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, sebanyak 1,850 saman dikeluarkan, 222 motosikal disita dan 6 individu ditahan kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Menurut beliau, tindakan penguatkuasaan dilaksanakan tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang melanggar undang-undang.
5: PRM, kita menjalankan tugas kita memastikan keamanan di kawasan di lokasi dan juga mengambil tindakan jika berlaku pelanggaran apapun kesan jalan raya yang dilakukan oleh peserta RSZ Members. Kan kita buktikan, kita tangkap, kita tahan, kita bagi saman.
0: Datuk Muhammad Khairi Khairuddin. Luar negara. Syarikat minyak utama memperoleh keuntungan berlebihan susulan kenaikan harga minyak akibat perang dengan Iran. Dakwaan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump itu dibuat ketika beliau berusaha menangani isu yang boleh menjejaskan sokongan politik menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Kenaikan harga petrol menjadi isu politik penting bagi Trump ketika Parti Republikan bersiap sedia menghadapi pilihan raya pada November dengan Parti Demokrat berusaha merampas semula penguasaan Kongres. Harga purata petrol biasa di Amerika dilaporkan meningkat lebih 37% sejak perang dilancarkan Amerika bersama sekutunya Israel terhadap Iran hujung Februari lalu. Susulan serangan terbaru tentera Zionis di Gaza yang mengorbankan lebih 20 nyawa, Qatar, Mesir dan Turki selaku pengantara gencatan senjata mengutuk keras serangan tersebut. Ketiga-tiga negara berkenaan menyifatkannya sebagai pencabulan berterusan di Gaza, khususnya serangan terhadap kemudahan dan infrastruktur kesihatan serta korban dalam kalangan orang awam termasuk wanita dan kanak-kanak. Di Venezuela, angka kematian akibat dua gempa bumi kuat yang melanda pada Jun lalu meningkat kepada 6,125 orang. Demikian dimaklumkan Ketua Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Angka terbaru itu diumumkan beberapa minggu selepas gempa bermagnitud 7.2 dan 7.5 yang melanda negara itu pada 24 Jun. Beliau berkata hampir 200 bangunan runtuh dalam bencana berkenaan dengan negeri pesisir pantai La Guaira antara kawasan paling teruk terjejas. Penyerang Spanyol Gonzalo Garcia menyertai filem dari Real Madrid sekaligus kembali bergandingan dengan bekas jurulatih Alvaro Arbiola. Media melaporkan pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak bersama Fulham sehingga 2031 dengan kelab Liga Perdana Inggeris itu mempunyai pilihan untuk melanjutkan tempoh perjanjian selama setahun lagi. Nilai perpindahan dianggar sekitar 40 juta euro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjimatan subsidi RON 95 perkukuh bantuan rakyat. Denda curi kabel rail di cadang naik sehingga RM100,000. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Daraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinum. So ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Jaraun Kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike. Juk neg pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Alright, gue pengen berasa Ika Saiful bak lambat temari kena supaya 20 minit lagi ngeri pukul semua 2:30 handu. Terima kasih berapa kau nuduh sebeningan di Arok Gengo Jeca Seran Radio dengan segmen yang dengan dia dan tadi handu 2 itu harap sebeningan di hibur ngejeca ragu-ragu pinggibur di moh kenyusunan sana sebeningan bagi handu 2. Jadi sebeningan tadi hari erwa sebori tika itu hari dia mit anak suku dengan ke hasil sekolah harap ada kejap yang menuingan harap selamatan atau ketepatan di tujuingan. Jadi ragu mibur terus bagi di cinta tetap nok nyama malip tarang.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itau.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itau.

Alam cerita adalah kui Sarawak itam te nyinang te joh balai marung jematan lung lamah alang teha dalih baram. Lung lamah ihana pasen u ka dalih marudi Sarawak. Lung lamah ani kira-kira jatuh 40 km men pasen miri. Unak di dahak man lung lamah apoh, tutoh, limbang dahin dahak dalih hudik pakai feri lawat hungai baram. Dau ani dahak dang pakai kelita sendiri lalau jabatan lung lamah. Jabatan lung lamah ani enhak tai aran toknan japih tuk hadui alang sayu ihatna. Ihati uh ngakun projek alang deng meju urip dahak klunan baram. Dahin, jabatan anan enhakna aran toknan ngioh aran Ketua Menteri Sarawak Teguh Anan Tan Sri Pehin Sri Adenan bin Haji Satem. Aru jabatan alang endhana anih 500 meter dahin belajak nak ihatna 60.2 juta. Menteri Muda Jalan Pesisir Dato' Julahi Narawi Bara jabatan ani endhana nyoh atun hadui alam Teluk Duman. Jabatan ulamah endha pelaung tegu saya 2 bulan Ogos Duman 2015. Hui tolibu kelunan melim dalih telungusan beluar barem dahin hudik barem nena peng hapasan uk lung lamah jainang Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg pelaung jabatan lung lamah.

Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan laporan sidang Dewan Negara. Bekalan beras negara kekal stabil dan mencukupi dengan jumlah stok fizikal mencecah lebih 1.23 tan metrik setakat 30 Jun lalu, sekaligus cukup untuk menampung keperluan domestik selama 6.19 bulan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, daripada jumlah itu, 200 ribu tan metrik merupakan stok penimbal beras negara yang dikendalikan Padi Beras Nasional Berhad, Bernas, manakala baki hampir 1.04 juta tan metrik ialah stok dagangan.
1: Kita selalu memastikan beras ni sebagai makanan ruci utama. Kita mengekalkan stok penimbal beras fizikal yang dikendalikan oleh Bernas serta stok dagangan yang mampu bertahan sekurang-kurangnya 6 bulan sekiranya berlaku krisis bekalan global yang mendatang.
0: Penjelasan itu menjawab pertanyaan Senator Datuk Dr. Muhammad Hatta Mat Ramli. Pelajar yang menjalani latihan industri dipantau berterusan bagi menjamin keselamatan, kebajikan dan mengelak eksploitasi. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, pemantauan dilakukan penyelia akademik dan industri menerusi lawatan fizikal atau dalam talian serta semakan berkala.
2: Kita siapkan dahulu pelajar tersebut dengan mewajibkan mereka mengikut taklimat dan juga kursus persediaan latihan industri sebelum ditempatkan di satu-satu organisasi. Jadi pelajar tersebut sudah pun kita persiapkan. Kita juga lihat bagaimana taklimat ini turut merangkumi aspek-aspek keselamatan dan juga kesihatan pekerjaan, KKP, pengurusan risiko, penggunaan peralatan perlindungan diri, PPE, prosedur kecemasan, hak dan tanggungjawab pelajar, etika profesional serta saluran pelaporan jika sebarang insiden perlu dilaporkan.
0: Beliau memaklumkan hanya organisasi yang memenuhi keperluan keselamatan dipilih bagi latihan industri dalam bidang berisiko tinggi. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Rezwan Othman. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN terus meneliti perkembangan antarabangsa berkaitan kecerdasan buatan AI dan hak cipta. Timbalan menterinya, Datuk Fuziah Saleh menjelaskan, penelitian itu dilaksana menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, bagi memastikan kerangka perundangan negara kekal relevan dengan perkembangan teknologi semasa. Menurut beliau, antara pendekatan yang diteliti termasuk langkah yang dilaksanakan oleh Jepun, Singapura dan Kesatuan Eropah.
3: Perhatian KPDN tertumpu kepada keperluan penyesuaian kerangka perundangan sedia ada. Usaha ini diterjemah melalui pelaksanaan siri libat urus bersama pelbagai pemegang taruh bagi memastikan sebarang pendekatan dasar atau perundangan yang dipertimbangkan kelak bersifat seimbang.
0: Usaha itu bertujuan memastikan undang-undang negara terus relevan dengan perkembangan AI sambil melindungi hak cipta dan menyokong pertumbuhan industri kreatif tempatan. Malaysia mempunyai kapasiti pemasangan dan pengeluaran automotif yang kukuh melibatkan pengeluar nasional, antarabangsa serta syarikat pemasangan pihak ketiga. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johari Ghani memberitahu beberapa syarikat pengeluar kenderaan turut melaksanakan pelaburan fizikal menerusi pembinaan kilang pemasangan tempatan.
4: Kerajaan akan terus memantau tahap penggunaan kapasiti sedia ada dan memastikan setiap pelaburan baru benar-benar menyumbang kepada peningkatan nilai tambah domestik, pembangunan vendor tempatan, pemindahan teknologi dan pengujudan pekerjaan berkemahiran tinggi serta mengukuhkan aktiviti ekspor.
0: Jelas beliau, langkah itu juga dapat mengoptimumkan kapasiti pengeluaran sedia ada di samping mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama industri automotif. Malaysia perlu mempercepat usaha peralihan kepada tenaga boleh baharu bagi mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil import. Penasihat Penyelidik Institut Penyelidikan Khazanah, Profesor Dr. Jomo Kwame Sundara menjelaskan, langkah itu penting berikutan ketidaktentuan geopolitik yang menjejaskan keselamatan bekalan tenaga. Perkembangan itu di Selat Hormuz membuktikan Malaysia perlu mengurangkan kebergantungan terhadap tenaga import dan memanfaatkan sumber domestik termasuk tenaga solar yang mempunyai potensi besar.
5: Kita tidak boleh hanya bergantung kepada sumber-sumber penjanaan elektrik itu yang diimport. Kita mesti gunakan bahan-bahan dalam negeri. Dan apalagi dengan cahaya suria, cahaya matahari. Tidak ada siapa yang boleh ambilnya, kan? Jadi dengan itu kita menggunakan lebih banyak misalnya panel solar. Kita tidak perlu import bahan petroleum ataupun gas yang begitu banyak.
0: Jelas beliau, usaha itu perlu disokong dengan dasar yang berkesan dan diselaraskan dengan dasar lain bagi memastikan penggunaan tenaga boleh baharu dapat diperluas tanpa halangan. Cadangan 8 anggota Kongres Amerika Syarikat untuk menggantung dana latihan ketenteraan Malaysia dijangka tidak menjejaskan hubungan pertahanan kedua-dua negara. Pensyarah Jabatan Strategi Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adam Leong Kok Wee berkata, Malaysia kekal sebagai rakan strategi penting Amerika berdasarkan kedudukan strateginya di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Kerjasama pertahanan akan terus diperkukuh menerusi latihan bersama dan usaha menjaga keselamatan maritim serantau. Berita seterusnya. Tiga rakyat Malaysia ditahan polis Thailand selepas disyaki membawa 87 kilogram dadah jenis syabu bernilai 4.3 juta ringgit ketika menaiki kereta api dari Bangkok ke Hat Yai. Jurucakap polis Thailand memaklumkan dadah itu ditemukan dalam 3 beg pakaian dan 3 beg galas menerusi operasi bersepadu di stesen Hat Yai. Dadah berkenaan dipercayai untuk diserahkan kepada sindiket pengedaran di Malaysia dan setiap suspek mengaku dijanjikan upah RM8,000 seorang. Polis kini giat mengesan dalang serta rakan subahat yang dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah rentas sempadan itu. Kes kini disiasat mengikut Undang-Undang Dadah Thailand. 5 lagi pegawai Jabatan Imigresen ditahan kerana disyaki bersubahat menggodam sistem imigresen Malaysia berkaitan proses permohonan dan kelulusan pas lawatan kerja sementara secara tidak sah. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, kelima-lima suspek termasuk seorang wanita itu ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Turut disita 5 unit telefon bimbit milik suspek dan kesemua suspek akan direman di Mahkamah Magistrik Putrajaya hari ini. Di Johor, 3 lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang lelaki yang dibungkus dan dililit dengan jaring di Sungai Tanjung Sembrong, Parit Raja, Batu Pahat. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Ho Chuan Huat berkata, motif pembunuhan dipercayai berkaitan hutang. Ketiga-tiga suspek berusia antara 26 hingga 40 tahun ditahan dalam beberapa serbuan di sekitar Batu Pahat semalam. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Ke perkembangan luar negara, gabungan 25 negeri dan wilayah berstatus Commonwealth di Amerika Syarikat memfailkan saman di Mahkamah Perdagangan Antarabangsa negara itu bagi menghalang usaha terbaru pentadbiran Presiden Donald Trump mengenakan tarif global secara menyeluruh antara 10 hingga 12.5%. Mereka mendakwa cabang eksekutif cuba merampas kuasa percukaian Kongres secara tidak berperlembagaan dengan menegaskan keseluruhan kuasa mengenakan cukai terletak pada Kongres. Saman itu dibuat bagi memohon mahkamah mengisytiharkan tarif berkenaan sebagai tidak sah dan membatalkannya. Aliran trafik di dua laluan maritim utama iaitu Selat Bab El Mandeb serta Selat Hormuz kekal hampir tidak berubah. Walaupun perkembangan rundingan antara Washington dan Tehran masih belum jelas, data firma penjejakan maritim Kapler menunjukkan 20 kapal terdiri daripada 12 kapal tangki dan 8 kapal kargo telah melalui Selat Bab El Mandeb semalam yang merupakan angka sama pada hari sebelumnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peralihan tenaga boleh baharu perlu dipercepat, kurangkan kebergantungan fosil. Kapasiti industri automotif negara terus kukuh kedudukan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenno nanando.
1: Nah, tidak ad kualam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui, koreumun kui lah hundak tayo lubunakan.
0: Nah, mau ini masam-masam, skamer si anandu, kami nongkom lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni, ini nongkrong, ini lubunakan kuni, ini berarti sin masuk ke, nah, dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, oh, anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunut tu kani. Aku rasa agak kamu aku ba. Tenaji hangunan ni. Dalo bara imnaji halu ya ni. Tenasin dah ok aku ikhlasin utung di lah. Aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne. Padahal nak aku laan. Dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhanandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyu ayah kui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu sika. Ika am jihad, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Polis Diraja Malaysia, SKMM, Bank Negara dan ahli jawatankuasa terlibat telah mewujudkan kemudahan kepada seluruh masyarakat di luar sana bagi mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa scam untuk menghubungi National Scam Response Center ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil Pusat Respon Scam Kebangsaan. Semua orang dah kena scam. Immediately, dalam tempoh 24 jam kalau awak dah kena scam, immediately hubungi 997. Bila awak call NSRC ni, National Scam Response Center ni, apa yang mereka akan lakukan adalah mereka akan berhentikan duit yang awak dah termasukkan dalam kedai akaun itu daripada dia bergerak ke akaun-akaun kedai akaun yang lain. Ataupun senang cerita, dia akan berhentikan duit itu daripada berjaya dinikmati oleh skamer mulinat ni. Okay. Yang lebih menarik sekarang ini ialah skamer telah menggunakan nama NSRC ini untuk skam mangsa dia. So saya nak bagi tahu awak, jika anda menerima apa-apa panggilan telefon daripada National Scam Response Center, terima panggilan telefon eh. Terima panggilan telefon. Telefon bunyi, awak angkat. Dia kata dia daripada National Scam Response Center. Itu scam. Alright. National Scam Response Center hanya berfungsi untuk awak call diorang, bukan diorang call awak. Ingat. Senang ceritalah. Jika siapa-siapa pun call awak, dia kata dia daripada National Scam Response Center, NSRC, itu scam lah tu. Petanda yang paling mudah untuk awak tahu itu scam, sangat mudah. National Scam Response Center ni, nombor telefon dia ialah 3 nombor je, 997. Dah kalau yang call awak tu, yang kata dia daripada National Scam Response Center, tapi awak tengok kat situ, yang keluar tu nombor handphone, nombor 01 sekian-sekian-sekian, ataupun nombor 0, mana-mana lah nombor pejabat ke apa, yang bukan nombor 997. Itu scammer lah yang call awak. Fungsi dan hebahkan info ni bagi awak membantu kawan-kawan dan saudara mara awak kat luar sana daripada menjadi mangsa scam. Biar semua orang tahu, di dalam Malaysia ini ada satu pusat panggilan telefon untuk bantu stopkan duit yang awak dah kena tipu itu, iaitu National Scam Response Center, 997 Bismarck. Stay alert.
3: Anihan Radio, Kayang.

kalau uneh aman sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayati pedang kam ke ai tabin kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembogan kiri kami nurene kalau ane pa nyembogan kalau alang kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah nan ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam nan pedang kam ba ikam nan sang haman mengatur urip kam pedang kam ba ai kalau te tasak kena dadah nan sang haman kalau mengatur urip tasa au mang main-main awak ko nginah kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja kalau am lugi urip kalau menangke mure kalau ai ta tenang urip barik ta hadui ta kenap ta ita nyemugan kitan kelunan melai padah ngenap maju ta jadi dah kaya ba nunangke nunan sehat sang bayi ai tak tungtung kenap tak naurip tak tu tanah ni anak so perlu nak saya tak ureh tek bang tak murip ke ureh tek bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan pada bake bake tak makinah lahan hati tak abis tahaman murip abis tahaman abis tak tuge murip tanah tak kuna klise klise nah hadu jiak sang kasih dah jelang jelang teta adu lap tu hati anu ko nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini. Marung tok hadui-hadui tam alam-alam kapung pang na nilaan. Awi kalau pahaman sekolah, kalau pa bawa sekolah, ai teguh kalau teuli huma pala da, pala amin kalau pala umaru kalau nalang anda kina sang bara tuk kalang sayu ja kenap taman kenap harin kalau kenap sepun kalau kenap hinan kalau meluna te katalang akal an kalau katu bati te katalang kalau bara te awin bang kalau te sekolah wena nunan nunan kalau nalaho mang kalau upak lo ama sekolah ute uge kalau ke nae nak kalau uli huma ke tabaka nak kalau tua amti lo kalau aman sang katuk harin kalau lang belo oma si kalau sang nangan dah te ada alam amin kalau lim lahu nunan perlu kalau nae uli huma tangan nah dui huma tangan liwo kelunan nah dui tangan katuk kelunan nah dui lahu anan reha nunan bang na ikam te sekolah ja urip tam alang bayani ke sak-sak nak

Peju sak ne sayu ke sak ne sayu ngiorip kelunan alam maju ke jangan kenan ketelok sang kelok sang tungtung tua kenap kelok nangat kelok liwah urip urip maju yang kulin dahare nangat ja urip kelok sayu ke liwah dah ngiorip dah.

Doni pada bulan saya dalam maduman pelupitan saya pelupitan yang di Pertuan Negeri Sarawak Datuk Petinggi Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus bin Muhammad Nur Pulong Rame Ma'al Hijrah 1410 Hijrah Hak Masjid Negeri dahin temah peji sebayang subuh dahin dah alangtik Hak Masjid Tanan halam majlis Tanan ihamai anugerah Ma'al Hijrah 1410 Hijrah menekuri-kuri long kelunan alang terima nak Dehangna Ustaz Muhammad Fauzi bin Mohidin dalam kategori pendakwah Tuan Haji Ali Samson bin Bai dalam kategori belia Dahin Dr. Muhammad Harman Ritong Haji Hussein Mustafa Garinang Dahin Cik Halimah binti Jalaluddin dalam kategori saudara baru Mualaf Tugu Hadi Mai Anugerahanan Halum Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg Basak Dahun Ketua Menteri Sarawak Itong Te Menbehna Mukeh Menanan Ceramah Agama Tuan Ustaz Abdul Ghani Samsudin Mat Universiti Melaya Leban Ana Program Anna Tegud Haprame Duanan Masukna Ana Forum Ma'al Hijrah Ceramah Agama Kursus Keagamaan Dahin Pasukan Alangna Hadibubat Teklim Temutam Kampung-Kampung Alang Su Manpasar Awan Menjenguak Penglan Islam Tehang Masyarakat

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

0: tamo peji sebayang subuh di hindah alang teh masjid tanan halam majlis tanan ihamai anugerah mal hijrah 1040 hijrah menekuri kuril ongklunan alang terima na dehangna Ustaz Muhammad Fauzi bin Mohidin dalam kategori pendakwah, Tuan Haji Ali Samson bin Bai dalam kategori belia, dahin Dr. Muhammad Harman Ritom, Haji Hussein Mustafa Garinang, dahin Cik Halimah binti Jalaluddin dalam kategori saudara baru mualaf. Teguh hadir mai anugerahanan halum Menteri Pembangunan Perindustrian Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg basa adahun Ketua Menteri Sarawak Itong Tei Menbehna. Mukeh menanan ceramah agama Tuan Ustaz Abdul Ghani Samsudin Mat University Melaya. Leban ana program na teguh dah prame duanan masuk na ana forum Ma'al Hijrah ceramah agama kursus keagamaan dahin pasukan alang na hadi hubat Teklim Temutam kampung-kampung alang su mempasar awan mejen nguak penglan Islam tehang masyarakat.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itau.

0: kata buatlah pelabuhan di laut. Nak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing muara barat. Maka kerjaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan Kubu dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barang. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sudah dalam Kubu pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Ia menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
1: Nunanda ok dengah darun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan Miri FM.
2: Radio Kayan Miri FM. I like.
3: Okey, nenek tanpa jita dalam program ngelarah jaki hari dia kayan Mir FM. Menuhan ini ay tanpa joh pelalu peji tak alam segmen tam hati segmen lagi. Ngejelah segmen lagi tam dah ni aku senggeri telok kelenghi amarung info petubuh kelunan muku ya. Mentelok alang te ukuku alang antelok tubuh ane ji info alang sayulan amarung ihati petubuh nono tuk petubuh dah uku tam dah pakai pidoh nore pa mai nai tamalang o amdang na hadui-hadui dah nore pa amdang peju sendiri nanti ya. Okey, dahin alang bara tejo info petubuh kelunan muku ni nyati sister Uyang Jau dan pih-pih tam kelenghi marung info nore pa segmen ageh tam doni dahin menuhanan ake tam pejo-peji tak alam dak sape kurik ampain telok pejo-peji kelenghi dengah lebih. So lebih senglarah mitam lim kelenghi segmen info hari Radio Kayan alam paan ngepji itam.
1: Beji kelenghi segmen ageh hak Radio Kayan Miri FM.
4: Saya lebih menitam lim alang tek kelenghi Radio Kayan RTM Miri lebih aneh. Hai nok tua itam tek lah sama ada itam lang hak alam pasen ataupun alang hak Uma Aru. Ampayan anan aku iseng barahi aku unak lah sebelum ampayan itam tai kelenghi kat nun topik alang seng kongsi dahin tam lebihan ni lah. Unak lo aku sister Uyang Jau lah nyadui ha hospital Miri ha wad nam wad dah laki. Ki topik ku lebihan ni alang seng peji dahin tam ialah mengenai jagaan geriatrik wi alam bahasa medical perubatan geriatrik ataupun awi dahun tam kaya ni hak nah marung tuk petubuh dah alang muku warga emas lah alang unak lo kat nun anan penjagaan geriatrik nun alang an kumak perubatan geriatrik perubatan geriatrik aneh ihak nah ji hangat alam bidang perubatan alang an pelitah sedia na ngawan petubuh pubat dah alang kelunan muku dahin palahu tek doktor nalang adang uhipun uge alang khusus lah dah utai pekalai dahin lebih mendalam alam bidang ane ya na itam kumak dah pakar perubatan geriatrik dah asen geriatrik ane an dah ala mendahun dah kelunan Yunani lah ya ati geron letina dah alang muku. Awi hak Malaysia ni itam dang kumak jiji kelunan atih da kaya urip ataupun muku ataupun kurin hak Melayu warga emas tanah ihak uhi pun umun 60 tai hujung. Pi alam bidang perubatan geriatrik Tun masuk dah alang umun 65 tai hujung alam kategori ane. Nioh tuk-tuk gaya age jiji laung mendaha. Walaupun aku ikumak nune bi tek lokah tek hang dah alang umuku ane umun alam 70 atang sayak puluh nunan pak ane pun age alang sayu jadi alam tuk age alang nune usikkah doktun perlu masuk dah alam jagaan perubatan geriatrik ane. Keja itam lim jam tek hang dah alang kelunan muku ane empletu pahlahoh pernah tai pesuk doktun avin dah ahi pun age alang sayu. Bi ihak penunan hak daleh beh mina usi hak tiah awi anun tamah Malaysia ini. Avin lim-lim ane ngiyoh tuk gaya urip, gaya penguman tam dahin tuk ageh tam kelunan. Awina perbandingan hak daleh maju pihak hak daleh orang putih teh nusi hak pihak jam tuk na dah alang murip hak daleh alang daleh hume negara miskin lah kurang dah deh bi tuk alan duktun petage naban dah alam bidang puyah kelunan alang buku ni lebih kurang pihak ngiyoh joh alang anda pakalai. Alang kedua nun kepentingan perubatan geriatrik pihak lang tamjam pejenduman sa ngahum kelunan muku te usun tanah ni. Kelunan muku umun 60 duman te hujung anjaka sengnai tabah kira-kira 0.4 bilion duman 2030. Naa dahin pelalau sengnai tabah te atang 2.0 bilion duman 2050. Tegung yo data aneh saknai tabah kelunan muku alang en ngemak memerlukan perkhidmatan perubatan geriatrik aneh. Ji alang tam perlu jam mihak na tubuh dah alang buku ane usi hak tia awi tubuh dah alang nyam urip ataupun dah alang nyam uk. Dah kelunan alang umuku ane nalu ngak tuk pebaloi alam ua batung ikin dah dahin sosial. Awin tawit perah-perah alang utek alam batung dah dahin norepa perah alang maring naiga tek batung dah. Nusi hak simptom ataupun tanda-tanda perah dah tua alang sekedap bi palahu nuno alan petageh ubat lim-lim bergantung tek faktor itam alam amin sin belajar dahin psikososial nuno cara itam menyokong dahin tengayat kenep peci dahin dah ataupun nuno tam tubuh dah lah nurai palahu perlulan dah doktun anuk pendedahan tek latihan alang khusus marung perubatan geriatrik aneh. Aneh ngawan nabah uge dahin marung tuk-tuk nuno ala nyekang terapi petage dahin sokongan sosial ja dang nabah kahum dahak doktun alang tuge marung perubatan gerontologi aneh jak dang patmai dahin ngesayu kualiti urip dahak alang umuku. Yang seterusnya itam inang kat nun perah-perah alang tutak naiga tek dahak alang muku. Perah-perah alang mengalai tek naik atang tek dah alang warga emas ataupun dalam umuku ni hana penyakit-penyakit kronik kurang dah melayu penyakit kronik ini hana perah alang udara tek batung dah hati sengiti anmi bau dah dahin perah tuman tulang arthritis. Yang kedua kemerosotan kognitif dan demensia kurin daun melayu lah wi daun tamkayan ke dah sengnai nyarau lah nyarau melai hadau. Yang ketelok nak incontinent urin nihak ni dah amdang pihan sengiti anda nai murai sengiti anda abin kenan faktor urip dah lah. Yang keempat nihak nah malnutrisi ataupun kekurangan zat makanan. Yang kelima ke kelemahan batung dah jadi lemak. Dahin nang ke enam jatuh dah melai jatuh melai tai puva ke alang lubun ji ane di penyakit-penyakit kronik ane di ihak ti pia sengiti anmi bau dah bau kolesterol alam dah tek hang dah alam muku dang na dah tegak perah pusu ane ihak na ji tawit lubun satu pembunuh utama kurin dah melayu di leng na dah kelunan muku umur 65 doman teh hujung ane tai matai lah. Lebih-lebih tanak na dah na jakok loh alam umun dah umuku ni. Norai pelahu pusat kawalan dan pencegahan penyakit CDC bara perah arthritis perah tuman tulang ane di na 50% kelunan muku ane tai kurang ageh dah. Perah ane na dah perah tuman tulang dahin na dah tai amdang seng na hadui ataupun penuh tai hire hiti na hadui alang malai andah na putung dau. Aneh nah alang na kualiti urip dah tai kurang. Perahani pelahut tena dah lemak, tulang, batung, awin am tu apa no jadi melayna dah sengtai jatuh ataupun puva. Alang kedua di kemerosotan kognitif hati lemak, usu, kudak, batung dah am tu a gemket dahin melay tai nyarawan ni deh. Awin tawit lemak tu a am tu a ket enggam melay lupu men usu aneh ngasau dah nak dah amdang tubuh batung dah sendiri. Contohlah sebelum ani dah dang tehak jaban sendiri, dang kuman sendiri. Bi tanak na dah utega perahan ni dah akan nginah te dah amin dah lang tulung dah na lim-liman ni. Yang ketelok masalah incontinen urin amdang pihan sengitian, murai sengitian. Ani jituk alang malai andah kelunan muku ni telungak. Awin kenan sin-sin kurintam kayan ataupun dalam bahasa Melayu nak otot dahin uhat-uhat lengawan pihan sengitian norai palaho saluran luang sengitian nai musang patai amtu alaho jadi usik na dah dang pihan pihai tama lengnyam urip tam. Habih menuhanan tek limkah awin perah ane terjadi kenan kesan ubat aleng andah kuman laho lah. Yang keempat, malnutrisi, kurang zat makanan. Tutak dah kelunan buku ni nelungak masalah malnutrisi. Awin usik nah dah nuno kasih kuman laan, kurang selera. Tawit perah dahin uku dah menunok sayu ngebubu ket andah kuman. Ataupun masalah sistem pencernaan dah pedung kebelan ataupun perah butit sengit. Aneh dang maok ji kesan nalang am sayu man agih dah. Norai palahu katek kenap pasi kenap am kasih peji tengaran dahin kelunan ngahum palahu dang na dah tai am kasih kuman. Alang kelima, kelemahan ataupun penurunan fungsi kesehatan hak nanti man ade lang lemah batung dah lah. Lemah, lemek, batung, na kelunan alang muku, tai am tu'a penuh, am tu'a panau. Awin tek balai utai nyuang kenan tawit am kasih kuman, dahin lahu kenan uku, dahin perah dah. Awin utai gak lemah batung, daya tahan batung pah jadi am tu'a nyakat lawan perah alang nai. Men itam kelunan alang mage, medam, merek, larem, ananji perah alang malai lah. Ataupun tam kumak ji penyakit ringan, bib. Bagi dah alang kelunan muku alang lemah batung dah dang jadi ji perah alang na dah tai am sayu pedong-pedong dang tai geri patai lah tai hang dah alang muku. Yang keenam, melai jatuh ataupun legak lah. Lebih menuh ji perpat kurang menuh setengah kelunan alang muku umun 65 tai ha ujung ane nelungak jat melai jatuh ataupun legak. Alang deng na dah berong ataupun biang tulang dah. Kelunan muku ni mulai jatuh kenan matan dah am nunok terang nyinang. Am nunok deng kelenghi dahin sayu dahin reflek kurang awin tawit perah-perah tek batung dah pihak sengitian mi penyakit jantung perah pusu, perah uhat ataupun saluran darah yang pihak bau dahan andilah. Lim-liman ni alang ngasau keseimbangan nunok dah dang petibang batung dah dang pihan jadah am dang legak dahin na dah melai jatuh. Habih menua ni masalah sengitian murai am dang pihan sengitian dahin masalah gangguan kognitif dahin kehilangan jisim otot awin kenan uku postural hipotensi ni hak na tekanan dah liwa lah. Ini adalah disebabkan pedong-pedong tak nak tam melok itam pelalau nekring tekanan dah tam jaka ni hak na liva pedong-pedong dah lang muku ni nune dah melok pelalau biti ane dang na dah senai puwa ataupun payah lah. Alam amin alang am selamat pelahu salaji tawit alang dang na dah jatuh contoh na barang alang burah alam amin andah ngaja ataupun lantai amin nalang basah pehitam ha pasen ni amin tam semin jadi jelurah na ke anan lang na dah dang tai jatuh lah ulah ke kahum dah kuma kelunan muku ni tai jadi mingi bahi dah tai jatuh jaka dah panau atau pah na jakak dahana aktiviti ha awang amin anih na na dah am kasih sang te musang ha awang am kasih tai panau ngenap melok tua alam amin anih paji lahu dang na bingau dahin lahu pasi kenap kemurungan kurin bahasa Malaysia lah awin am te paji dahin kelunan ngahum tutak lim-lim ane jadi alam ji jaka alang piah dahin taina masalah kesihatan dah alang muku ane sak amtai sayu. Seterusnya itam inang ketnun alan ataupun strategi alang dang entam pelemana ataupun tamna jatusah-tusah alang enuh aktut anandi dang tam nyekang ataupun jadi tehang kelunan alang muku. Mencegah lebih baik dari mengubat. Reti nak nyekang empayan ihak jadi ihak na lebih sayu menuh itam petagih atau tepubat nak. Tini itam lebih pelemana ala nunok sang nyekang lim-lim tusah ni empayan jadi awin teguh ya oh jadi perah ataupun mahan tuk itam sang nabana. Na nak sang nai sayu ataupun tagih ngeluak dahin palahu bau legah alang sang tambayan ngawan petagih tegeri dah nabana lah. Ke tubuh agih kelunan muku perlu itam ala pendekatan jadi lebih nyutok laan ia ati termasuk pekalui gaya urip geri dah tai pelesak agih dah jakak pelesak agih doktun sang pelesak nunok tekanan dah dah nunok kolesterol alam dah dah dahin gula alam dah dah dahin pelaho tinan doktun sang na saringan kanser dahin doktun maok vaksin nurai pelaho doktun sang pelesak matan dahin ipen dah lah norai palaho nyutok tubuh dahin geri dahak tainaban pubat perah alang usediak tek-tek andahak telungak nengayat penang dahak kuman ubat ngiyoh dos alang tenang alang andoktun uk palaho dang nyekang ja perah alang tek amjadi semakin teruk pekalui gaya urip tinih ihak tih mauk lunan muku ni kuman kat alang seimbang awi buah, urok, masik tulan alang amte adung bijiri nawi jelai kacang dahin lahu nyihu dahak tai bersenam exercise awi tai panau jogging tek beh amin atau pah na kebun jak dang na batung dahak nai mumah dahin mageh aneh pelahu lim dang nyekang obesiti ni hak na masalah berat berlebihan madung lah kurintam kayan perah pusu dahin osteoporosis. Osteoporosis ini perah tulang sengnai muvuk lah. Kenyekang jaga dahak kelunan muku jaam teh jatuh ataupun puva alam amin perulan palahu namai sayu kat alam amin. Ngalui contoh tegu teh berat tambalang obirak entam ngalui lah jaga lantai amin jaam jelurah. Awi te waya-waya kabel elektrik alang borah alam amin pastikan entam lok sayu lah jasi dah am te jatuh kan anak nurai palahu pastikan Allah alam amin terang yang seterusnya lim-lim anik di semestinya lim anih memerlukan sokongan men kelunan alang puboh dah alang muku anih kelunan alang puboh dah alang muku ni perlu mengutamakan kepentingan kelunan alang andahak nyalam. Piah hitam ni selalu na kelunan muku alang tam tubuh ya nah. Hinan, taman, sepun-sepun ake tam lah. Awin kenan hitam nyalam teh dah darah-darah kelunan alang puboh dah alang muku ni pa haman nai sarah stres kurin dahak deh. Dahin burn out. Burn out ni jadi terlalu lain dah awin dah stres deh. Jadi perlu loh kah mentelunan alang puboh dah alang muku ane tek sokongan emosi mendahak lahoh. Abi netam jamu sih hak melai tubuh dah alang muku ane. Hak nah sangat mencabar. Abi selalunya dah alang tubuh ane ngenep ngesayu kenep dah alang muku bihadau nah dahak tek lu kenep dahak sendiri dahin jaga ageh batung dahak. Jadi perlu penjaga ataupun dah alang tubuh ane tek ngelarah pedung. Abi nihat nunan sokongan men penjaga perlu lahu tam ambil kira pedung-pedung dah amin dang tai maten kelunan alang muku ni hak ngawan rawatan sementara ataupun dikenali sebagai respite ke alam masa yang sama dang maok peluang men penjaga ni tai ngelarah lah ket nun respite ke ni respite ke ihak naji ngawan tubuh ataupun naban-naban kelunan muku untuk ji jaka alang jaki lah untuk sementara. Ngawan dah alang dan ngawan ani dah alang adang tuge ataupun profesional alang buka uma ataupun ngawan ani. Nurai pelaho dah alang nyadui tinan adang dah utai training marung tuk-tuk tubuh kelunan muku. Awitam inang hak miri ini tek memang tek ngawan dah melok kedah alang muku nunan lah. Awi hak hospital miri usik tek tapi tek hang-hang dah duk tuntinan memang dah buka pusat anih lah all folk center nunan. Tujuan respite ke anih an buka ihati ja kelunan ataupun dah amin alang tubuh dah alang muku ani dang tai ngelarah jaki menhadui dah jaka dah tai maten ada alang muku dah ngawan anan dahin palahu jaka dah usukup ngelarah menlai dah dang nah dah seng tubuh dahin dang ala dah alang muku ani dahin lebih sayu fek jaka alang seng nai habeh man uhani palahu jaka kelunan muku ani an atana ngawan anan dang na dah pepsuk dahin peji dahin dah alang piah urip dahin dah dang tengaran ngeluan na aktiviti alang an dah alang nyadui ha respite ke anan sedia mendah aneh dang mebet dah noh bingau alam kenap kelunan dah alang muku ane deh untuk petua men penjaga menguruskan kesehatan fizikal dahin mental dah aneh untuk dah alang tubuh dah alang muku ane lah. Jaga ageh batung tam sendiri lah. Awi itam ageh kenep tam. Denak dahin melu. Itam pasang dang tubuh. Uku tam ni dahin kenep alang melu. Usi ni itam melai bungat. Melai busak jaka tam tubuh dah. Nurai pelahu. Mauk masa mendiri sendiri. Jadang na aktiviti. Alang dang na kenep tam melu. Dahin halau. Men uh laai tam. Contoh nak tai bersukan, nak kebun ataupun belajar memasak, belajar nak kue dahin dah bakeh tam. Selain daripada itam tai musang dahin dah bakeh tam lah tai ngeluan, tai kuman ka, tai dui ka nunan. Lang seterusnya dah alang tubuh dah alang buku ni pun perlu tai hipun tudu alang sukup. Sekurang-kurangna saya jam lah alam ji dau. Jasi batung amlaai dahin ikin jadi denak usik na hitam lemah nyekudau jaka tam tubuh kelunan muku ni. Nurai pelahu makanan yang seimbang pun perlu an dah alang penjagaan ni kumana ja batung dah paan magih. Alang seterusnya te pesuk dahin kumpulan sokongan hikmat konseling ja itam dang ala uge alang maring mendahak beh. Nurai pah dang ala katuk mendahak alang lebih tuge marung tuk-tuk gaya tubuh dah alang muku. Selain daripada anan peji dahin kumpulan sokongan ani nak kenap tam nai jam usi ah itam dap bi ngahum lokah dah beh alang hipun tanggungjawab alang sama pi ah itam. Nurai pelahu mangsang ngepden diri sendiri, memaksa diri sendirilah. Tanak na itam laai henoh tam, amdang henoh tam, bara mendah amin tam, tam aweh dah seliwai tubuh uku tam. Perlu lim-lim itam ji amin ala tanggungjawab anilah jaga uku tam. Usiha nginah tek ji laung tua. Ngelarah dahin sukup manglalek na ikin tam sang tai tusah avin tawit beban laai tubuh uku tam. Tanak itam rasa terbeban, tertekan sayu tam ngelarah ataupun tai pesuk konselor atau ahli terapi. Perlu itam hituk aneh itam nanunan usik hak tawit itam pentingkan diri bi ati avin itam ngenep jaga kesehatan mental tam. Tegunah itam nai perah kenan stres usik temdang sang tubuh kelunan muku tam dahin sayu. Alang bayak lo ihana ji dahok pehituk lim-lim itam alam kelenghi lebih ani itam alang tek uku tamha amin sak tai muku adang ji proses batung itam kelunan alam tuk ani batung tanpa sak tai lema am tua piah jaka tam nyambi dahin tek tubuh alang sayu nai mendah alam amin dah alang muku sangdang manau urip uku dah dahin ageh alang sayu kenap alang melu hapan dahin denak ji yung urip dah alam tubuh kelunan muku kahum kat perlu tam ala kira ayah ati jaga ageh batung dah jaga ageh pikin dah kenap dah nurai palahu aspek sosial dah lim-lim ane dang nyekang komplikasi tawid men proses batu ngalang utai muku dahin palahu dahin ala bahat marung lim-lim aspek ane dang nabah dahin ngesayu kualiti urip kelunan ngalang muku lim item kelunan alang murip adang sengtai muku jadi dahok nangen item jaganah ageh batung tamen alam item nyam dahin mageh loh nyekang dahin tai jam sepangan perah alang dang nai jadi tek batung tam dang na kualiti urip tam lebih sayu murip aru ngurang kos ligit belajak ngawan tai naban perah dahin item dang murip denak dahin dameh jarun urip tam men item kelunan alang tek kinah tam Pak entam sebayang dahin pak eninah te Tuhan ihat najikat alang atak sayulan tam kelawat awin dahin kenan kinah tam aninah alang dengna kenap tampaan tengayat dahin tua kenap alam itam tubuh dah kelunan alang muku ni dang anan tuana perkonsian kui lebih aneh lah. Sekian terima kasih.
1: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh hak Radio Kayan Miri FM.
3: Okey, nana ni tanpa ji kelanghi info marong petubuh kelunan muku alang an sister uyang jau bara menitam dahin ji minit tolak an telok santai pala pukun ji pukun 40 minit lebih dahin pukun 4 junangan ni na tanpa jau peji tak alam dengan lebih alang an pahmau man Radio Kayan Miri FM mau sekena man kelok limbake alang tek peji dahin ngejelo live Facebook tam lebih ni mau se lebih man endingau Matthew Lasah nunampak man Raja Muhammad Fazli Kita Nuban, Priscilla Patrick, Jeremy Pai, Ayomi, Clarence Long, Jau Laing, Simon Iman, Dahin Miguel Mike Jo. Aktun ngeluaran kalau ni dahin lah ho. Mau sekenap lah ho, main kalau bakai halang te kelenghi ngejelah RTM klik. Dahin halang te kelenghi ngejelah frekuensi halang te hangawan kalau ya. Okay, mitam lima lang te hipun Facebook lah ho, menghadau bara dengah mengawan kelok tinan lebih ini, nun hadui kelok lebih ini ka minatik balai alam-alam hadui telok, narepah alam kelarah telok, peji dahin dah nak saw telok kelim, peji dahin dah wang amin telok, narepah dah bakih-bakih telok ka, nginah dang bara dengah, menakui alang te ha konti jaka ni ya, kerana ni, hitam pejoh kelenghi dengan lebih alang apa mau, mana reda kaya, nak Miri FM alang anhunya ngerong salin dahin anak basa.

0: M Bara Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kenap unik Kak Livan, saya lebi menitam lim, pejedah yang kunya ngarung, halam dengah lebi, radio kayan Mary FM. Unak loh batang dengah. Uma perah bintulu petula anjung kasih digital alang tebak ha Malaysia. Sarawak ala sayu cadang nabah sayu perkhidmatan bas lalu tanahang lubu antu nangga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang seng meju kampus Naha Sarawak. Aneh lim dengar. Uma perah bintulu nyelong ji sejarah tinok ngavananan jadi ji lasan alang tubak mano anjong kasih ha Malaysia alang pakai sistem pengurusan digital jadang kemelik lim urusan waris dah alang perah. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara na anju ngejeloh tulung ji puan pitan juta ligit menyayasan bintulu Pot Dahin Anihiak Naji Anjong Kasih ke-20 ha Malaysia. Anjong Kasih Anih Limkah Alang Tubak ha Sarawak Dahin An Tanggung Penuh Menji Serikat Koperat. Anjong Kasih Management System Alang An Pakai Anih Deng Meju Hadui Palet Lim Hadui Pendaftaran Huina Lahu Ngawan Daha Melok. Iha dua nunan tegu puluung anjung kasih Uma Prah Bintulu dah lemde. Anjung kasih Uma Prah Bintulu hipun 25 amin huina ji amin mesra orang kurang upaya dahin dang melok atang 75 kelunan te ji jaka. Perkhidmatan bas lalu tanahang manbeh lubuk antu nangga badau dan anju dahin anabah sayu jadang kemelai anu alan manbeh dua dalih anan. Menteri Paso Datuk Sri Lee Kim Sin Bara pihakna ala sayu cadangan Indonesia sang nabah sayu anu alan anan dahin Maten keletet cadang pala Kementerian Pasoh Malaysia janak deng an pelemana sayu. Hadui anan kiok deng meju hadui peji dahin Sarawak dahin Kalimantan Barat dahin Limkah na halet hadui kep dahin Napa dah alang lalu tanahang anan. Iha dua nunan u mano hadui pejam te ha kompleks immigration, custom, quarantine dahin keselamatan ICQS lubuk antu. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia IIUM cadang seng meju kampus Naha Sarawak ji hadui sayu dang petagang pembangunan modal insan alang bo halem dalehani. Cadangan anan an putula teguh hadui pejam lidegasi IIUM alang an mayak rektor IIUM Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar pala yang di Petua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar ha Astana Negeri Sarawak. Ngejeloh cadang anan IIUM ngenep mejuji kampus tetap jantu adang mai akses pala sekolah alang lebih bo bi dang ngepeji hubungan komuniti Sarawak dahin ngioh belajen tiah awang daleh. Hadui ana Limkah Anhinang dang berjadi Sarawak jadi ji hub sekolah bo ha Borneo huina dang ngepci Sabah Brunei dahin Kalimantan. Dengar ni anpah mo man radio kayan Miri FM. Yang di Pertua Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tunku Jafar terima hadir pejam alang ni menduta ayat Republik Indonesia Malaysia Alang Mariang Raden Iman Haskaria Kusumo dahin pengarah pejabat wilayah Sarawak Kementerian Luar Negeri Alang Maring Henry Hassan. Hadui pejamanan enna ja piah-piah putula dua-dua pegawaianan melawin pelantikan te hadui dahwa. Dahin limkaji lasan dan petageng hubungan membes Sarawak, Malaysia dahin Indonesia ngejeloh hadui peji alang sayu halam aspek hal ehwal diplomatik dahin kuri-kuri inisiatif awang dale. Hadui pejamanan anano dahin pejemat sayu ji tada hadui peji alang pejoh membeh dua dale. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bahagian Serike kio mempenghukah telok puluh ribu dah ninepak program alang anano mentusu atang pitan bulan saya ane. Nomor dua setia usaha pelitah Sarawak operasi Datuk Hi Chang Ki Bara hukahanan u anetep melawin lame alang anano ha kuri-kuri ngavan jan melai anide dahin ala pengake alang sayu. Kio hukah 5,000 dah alang panu piwe putung do dahin ana bara peju te do kemuncak program anano. Iha duanunan tegu sidang media u tengaran penyelarasan akhir program Sarawakku Sayang 2026 bahagian Serike ha kompleks Sukan Serike. Mokeh mananan te kuri-kuri program anano daha alang atang hipun peluang menang saya 12 pelais cabutan bertuah huina pelais utama iha teh leku ma melegah 15,000 ligit. Ampayan aku pau dengah akbasa batang dengah jihangun nguak. Uma Prah Bintulu Putula Anjung Kasih Digital Alang Tubak Ha Malaysia. Sarawak ala sayu cadang nabah sayu perkhidmatan bas lalu tanah hang lubuk antu nangga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia cadang seng meju kampus na ha Sarawak. Nunana dengah lewi alang Ansarifah Ajoyah Wan Abdul Rahman Usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Hapakan Kashima dahin te alam ni to kanike te tusu laong alang dah alang laho dua doh ani di matai alam tusah halang jadi anang. Okay, nan dengah halang jadi ha Jepun he te mentok yo Jepun ya. Dua dengah menawang dale halang dang apa mau menitam lebe ni ji dengah marung ada hok lava te jo lasu ha Seoul Korea men adi dahin ji dengah marung dua nyem doh nerepa dua doh halang nyadui ha Yon Mall ha Jepun hiti matai avin kenan tu ke dua teh lang nyuh dua teh masuk ngelua teh alak sin alang melak loh teh alam kedai dalam teh. Dah tengah menawang daleh dengan tam kelenghi teh jaka lang pihah laan lebih jimati ngejeloh segmen dengan Suntana menitam lim hari dia kayaan Miri FM.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: dimulakan dengan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Han berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
1: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan kita akan buat tangkapan lah. Jangkitanlah di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Tambah beliau, prosedur dan kawalan keselamatan di pintu masuk lapangan terbang sedang diteliti bagi mengenal pasti sebarang kelemahan yang boleh dieksploitasi sindiket penyeludupan dadah. Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguat kuasa berkaitan.
1: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Han. Beralih ke perkembangan laporan sidang Dewan Negara, strategi tiga peringkat dilaksanakan bagi menstabilkan bekalan dan harga makan negara susulan pergolakan di Asia Barat. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fong Hin menjelaskan strategi itu merangkumi langkah jangka pendek, sederhana dan panjang bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara.
2: Memperuntukkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP bagi musim penanaman 2026 yang dinaikkan daripada RM160 kepada RM300 satu hektar. Kenaikan ini melipatkan tambahan dana sekitar RM40 juta yang memanfaatkan hampir 200 ribu pesawah padi. Sebagai bantuan tambahan, kerajaan turut memperkenalkan insentif penuaian sebanyak RM50 untuk satu hektar semusim pada tahun lalu bagi meringankan beban kenaikan kos input. Menaikkan kadar bantuan tunai budi agri komoditi daripada RM300 kepada RM400 sebulan mulai bulan April 2026. Inisiatif ini merupakan kali kedua panduan tersebut telah dinaikkan susulan krisis ini dan mengekalkan pemberian subsidi diesel nelayan dengan kadar RM1.65 satu liter kepada vessel zon A, B, C. Menerusi langkah ini, kerajaan dapat memastikan agar kapasiti tangkapan ikan dikekalkan dan kepacikan nelayan adalah dilindungi.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Senator Datuk Wira Dr. Hatta Mat Ramli. Seramai 1.11 juta pekerja gig di seluruh negara berdaftar dan dilindungi bawah skim Lindung Kendiri Berkeso setakat 30 Jun lalu. Daripada jumlah itu, 129,102 merupakan pekerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Ahbah Khan berkata, setakat 6 bulan pertama tahun ini, skim tersebut merekodkan 4,507 penerima faedah membabitkan bayaran keseluruhan RM15.19 juta.
3: Kadar caruman yang perlu dicarum adalah berjumlah ringgit Malaysia RM120 setahun. Dari tempoh Januari hingga 30 Jun 2026, seramai 48,180 orang wanita telah mencarum di bawah skim lindung kasih di seluruh negara. Dalam tempoh yang sama, bayaran faedah yang telah dibayar adalah berjumlah ringgit Malaysia RM2.55 juta, melibatkan 3,358 orang wanita.
0: Jelas beliau, faedah yang disediakan antaranya hilang upaya kekal, elaun keuzuran dan pengurusan mayat. Keberadaan lebih 21,000 rakyat Malaysia di 14 negara yang terjejas konflik sentiasa dipantau bagi persediaan operasi evakuasi jika diperlukan. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni memaklumkan pelan evakuasi diselaraskan bersama kementerian dan agensi berkaitan, pertubuhan bukan kerajaan, agensi pelancongan, pengendali umrah dan tentera udara diraja Malaysia bagi memastikan kesiapsiagaan. Penjelasan itu menjawab soalan tambahan Senat Musoda Ahmad di Dewan Negara. Berita seterusnya. Penganjur program permotoran disaran menetapkan spesifikasi teknikal minimum motosikal sebagai syarat penyertaan bagi meningkatkan keselamatan. Demikian menurut pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Terengganu, Muhammad Zamri Samion. Penetapan standard itu penting bagi memastikan hanya motosikal yang memenuhi syarat keselamatan dibenarkan menyertai program.
4: Jadi spesifikasi motosikal ini sepatutnya mungkin boleh diletakkan satu tanda aras. Sekiranya ingin menyertai program sebegini, you all mesti mematuhi asas minimum supaya mereka layak untuk masuk ke kawasan compartment event. Begitu sebagai contoh. Jadi benda-benda ini yang sebenarnya dilihat sebagai tindakan yang kita boleh mendorong dan membudayakan keselamatan. Sebab kita faham event sebegini untuk gathering, berkumpul, happening. Jadi bila kita ada insert benda-benda yang positif, dan ia akan boleh meningkatkan lagi kualiti program itu.
0: Muhammad Zamri Samion. Sementara itu, Ketua Seksyen Pengurusan Perdemaan Darah Bahagian Perolehan Darah Pusat Darah Negara Dr. Nur Hafizah Harun menegaskan himpunan permotoran seharusnya dimanfaatkan sebagai platform yang memberi impak positif termasuk penganjuran kempen menderma darah sekaligus membantu meningkatkan bekalan darah negara.
5: Komuniti pemotoran boleh menjadi penerima darah yang aktif dan konsisten dengan menjadikan aktiviti penerima darah itu sebagai salah satu aktiviti wajib bagi kelompok pemotoran tersebut. Kita menggalakkan grup pemotoran ini untuk hadir ke Pusat Darah Negara untuk menderma secara berkumpulan.
0: Beliau berkata demikian selepas ditemubual dalam program Bual Bicara Selamat Pagi Malaysia di Angka Seperi Kota Media. Beralih ke perkembangan RAZ Members 8.0, orang ramai berpendapat program itu tidak seharusnya dijadikan medan berlumba atau melakukan aksi berbahaya di jalan raya dan berharap aspek keselamatan terus menjadi keutamaan sekiranya penganjuran program itu diteruskan. Ikuti reaksi Puteri Nur Farhanis Syamila Muhammad Saifuddin, Nur Fitri Suhaira Muhammad, Nur Umairah Nasuha Kamaruzaman dan Ain Sofia Azahra Muhammad Rosi.
6: Program RAZ member ni rasanya tak perlu pun. Tapi kalau nak teruskan juga, saya rasa dari aspek keselamatan tu perlu lebih mendalam lah. Sebab motosikal tu kan, kita kalau tak check sebelum guna tu, nanti banyak risiko lah yang bakal terjadi.
7: Macam bagi yang pelajar-pelajar apa semua, perlu berhati-hati, minta kebenaran ibu bapa dulu sebelum nak pergi RAZ member tu.
8: Saya rasa untuk elakkan masalah accident tu, maybe kita kena lebih titik beratkan keselamatan. Macam kalau sebelum, mungkin kena ada servis dulu ke motor tu, dan semasa pula janganlah kita buat aksi-aksi ganas, and jangan jadikan satu konvoi tu tempat kita berlumba atau buat aksi.
9: Keburukan dia banyak kematian setiap tahun. Apabila berlakunya RAZ member, mesti akan ada kematian. Dan bagi saya, dari aspek keselamatan perlulah kita kuatkan lagi. Contohnya macam penjagaan yang ketat dan jalan yang sesuai untuk RAZ members.
0: Sukan rombakan bergu badminton lelaki yang dilaksanakan Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Harry Iman Pirangadi perlu dilihat secara positif yang tidak wajar dinilai terlalu awal. Bekas pemain bergu campuran negara Tan Kian Ming berpendapat gandingan baharu berkenaan adalah berada pada tahap tertinggi secara individu seperti Aaron Tai dan Aaron Chia, namun memerlukan tempoh untuk membina keserasian. Sementara itu, pemain badminton perseorangan lelaki negara Justin Ho tidak gentar berdepan pemain terbaik dunia pada Kejohanan Badminton Dunia 2026, malah menyifatkan penampilan sulungnya di kejohanan itu sebagai peluang menguji kemampuan di pentas tertinggi. Menurut Justin, persiapan bersama jurulatih turut mengambil kira prestasi dalam beberapa kejohanan sebelum ini sebagai proses penting untuk meningkatkan prestasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. $1.11 juta pekerja gig dilindungi perkeso. Protokol keselamatan KLIA diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1955, senarai penuh Ahli Majlis Perundangan Persekutuan Tanah Melayu diumumkan secara rasmi oleh Sir Donald McGillivray, Pesuruhjaya Tinggi di Kuala Lumpur. Senarai ini juga memperincikan tentang barisan kabinet yang bakal menerajui negara sesudah merdeka pada 31 Ogos 1957. Mengetuai senarai ini adalah Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj selaku Ketua Menteri. Menteri Kabinet terdiri daripada Colonel H.S. Lee, Menteri Pengangkutan, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Menteri Sumber Asli, Encik O.A. Spencer, Menteri Hal Ehwal Ekonomi, Dato Abdul Razak bin Dato Hussein, Menteri Pelajaran, Encik Leong Yu Koh, Menteri Kesihatan dan Kebajikan Sosial, Encik V.T. Sambantan, Menteri Buruh, Encik Sulaiman bin Dato Abdul Rahman, Menteri Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Perancangan Bandar, Encik Abdul Aziz bin Ishak, Menteri Pertanian, Encik Sardun bin Haji Jubair, Menteri Kerja Raya, dan Encik Ong Yok Lin, Menteri Pos dan Telekomunikasi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Okey, pejabat-pejabat tak alamat info sukan daripada dengan sukan alang-alang lo, man kucing tengok kurang nak jurulatih pembangunan atau hang tuk alang maok alang anala bahat kenan Persatuan Skuasi Sarawak norepa SAK dalam tengayat dah mejen ekosistem pembangunan sukan skuasi hak Sarawak ni. Presiden Persatuan Skuasi Kucing SAK Alang Lahu Pengerusi Kejohanan Jemputan Skuasi Kucing 2026 yati Saukat Khan bara pihakna perlulan hadu sokong te alam hadi sedia kurang-kurang nak ke dua jurulatih alang hipun kualiti jadang katuk pemain yang mumun dah lahu dah pemain elit. Okey, Hananji dengar halang unak loh pala dengar sukan halang kedua ihati mana kucing loh kah kontinjen para sukma Sarawak ala jitu kalang proaktif dahin lahu ani jamihat tejo hadui keselamatan trafik dahin lahu hadui paso ja daha anau daha atlet ti panau dahin sayu jarun sukan para sukma alang anaha Selangor sukan sukma Selangor 2026 Chef Demission di CDM kontinjen para sukma Sarawak alang lahu timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti yati Datuk Dr. Muhammad Razi Sitambara hadir sedia nyepangan ani hatak penting lan abin kontinjen Sarawak kahum atlet alang tawin te alam petading alang ananau yati te pala kahum naa kahum ngawan lahu dan ini ke perlu kemudahan alang mesra OKU mendaha atlet-atlet alang te betading te. Ya nan dengan halang kedua dahin alang ketelok ke ihati marung para sukma loh ka. Oke te tu kalang an pakaloi hati marung hat umun daha atlet nusik ka alang sang maang daha kontinjen Sarawak ja nahan aran Lubunji norepa juara keseluruhan te para sukan Malaysia Selangor 2026 manin am. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Bara lanpa syarat hatumun ani di UN Pekalui dan ani naji cabaran benhadi sedia kontinjen dan 5 atlet Sarawak lahu perlu jadi dah atlet ni amna anih ji alasan dah sang amngioh kejohanan alang dekaya ani. Okey, mitam lim nun ani tam peji te alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tam kelengi te jaka lang PLN lebih jima hak radio kayan Miri FM. Ya ji lagu alang kenan Suyanto Seregar lagu Pariban dari Jakarta mentolol.

0: Serep tuk buadian tegagang metegung
1: te ujung patah.
0: Oh lingkel anak kaya kaya asanya radung tangan naskula.
2: Saya pesuk menitamlim alangkelhi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku ialah wah nilahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah wah na lim hadui sekolah alang oh an sigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok pehubung hadahin sigu kelok. Tangayat pehubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku ialah abah nilahu maup tahnia maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok. Dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar na. Nginah kelok nayuli na jadi barisan lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kelok.

Video ringgit dengan agak. Majlis Islam Sarawak yang menetap aplikasi digital ngaji yang nambah kena kualiti pendidikan Al-Quran di Risati. Telefon anak dah ngata nang dashboard Anjung Ngaji Sarawak. Gapit Menteri di Opis Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi Kidanang, platform digital anak renguruk data ke ngurus penerang kelas-kelas pengajian Al-Quran di Abang Sarawak. Kedah so nguruk penerang adib guna nimun tepat kelas belajar Al-Quran, profil guru, kiang anak sekura, pimujur saman rekod latihan. Aplikasi digital anak madinati ditakah penyekembang bedak pusat penyekembang Al-Quran Darul Hana Majlis Islam Sarawak. Dato' Dr. Abdul Rahman Kedah Sarati tipu mustaka guru-guru Al-Quran Sarawak di Komplek Islam Sarawak, Kuching. Arong 500 perinaan guru Al-Quran Sondi Abong Reis Soa Mutaka anak. Projek naik bangunan prasekolah bauh di Sekolah Kebangsaan Abang Kadir Gedong Semunjan Madinati Aendok Kanu. Projek anak dong mansang yang negah pendidikan awal anak-anak di kawasan anak. Opis Kerja Raya Sarawak Idanang, projek anak peguru ngapat anubran Mei adiripas ke jaka kemas ngataruh anubran September 2027. Kan mekemas pikakas pimudah anak, jaka rek nyidia tarun belajar adiribis kena ke seramat yen anak praskura. Kedak so katuh akses pendidikan praskura adibien kualiti, projek anak menegah nyukong penyekembang awar anak-anak saman ngen senang dipimas yang sian pendidikan adi rebis kena di kawasan Simunjan. Rebis remai perunaan kejatengan suap program Jum Kurus 2026 adi dog ngatur bedak kelab rekreasi RTM Kuching adi peguru Anduwati neg taruh anubran November adire. Gapit pengerusi kelab rekreasi RTM Kuching Nafais Nasril Den Kidanang, inisiatif anak yang kasan betan pimudip sehat adupan ahli ke kejatengan RTM kedak so katuh penyeredah bikait penyihat perenggenan. Program anak tumpu di pemeriksa penyihat saman pimrati bat perenggenan. Berang masam aktiviti dok ngatur saman bikait penyihat pikikira di tempat kerja, saman pimeriksa penyihat adi saman bat perenggenan takah glukosa ke tekanan dia. Rimahan an individu saman din an rakyat separais dok bitan polis tegar dok Sabah nang suba neku dini buah permis moto di Batu Kawah Mija. Ketua Polis Gadung Padawan pemangku Superintendent Barry William Kidanang pereg suspek adi biumur diasah 20 Mei neg 45 sawak dok bitan di mening kawasan RPR Batu Kawah. Kerja nakap dok nai dalam tipu kurang so 40 Mei jam ripas video dok peruah di media sosial. Kes dok nyiasat di ribut seksyen taruh Juprei Palang Rimah Dindik Kanun Keseksaan. Miu di RTM Isisan Jejah, ayah Kidanang so dua suspek dok bebas ngadok jamin polis ka tarun andinge dok bitan yang dok nyiasat. Ngaku ngemah segah ku beribasa pun-pun ni. Kerja peratin kolesterol ka obesiti rakyat turung perintah netap rakah negah. Perintah Sarawak tetap nyerjasama dengan perintah Persekutuan ka Sabah netu MA 60 taruh dok sien sepunoi. Sukma Selangor Sarawak neten bitan pimujuri jadi juara jaga prestasi atlet. Ngana ati ragah dok nyusun bedak Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Selong dengan Aka. Majlis Islam Sarawak kira minang aplikasi digital ngaji tinan negap kualiti pendidikan Al-Quran dan negeri. Platform ti senjer dashboard anjung ngaji de Sarawak. Gabit Menteri dan Office Premier Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang platform digital T ira peranan ngumpul data dengan ngatur maklumat kelas-kelas pengajian Al-Quran di seluruh Sarawak. Selain ngumpul maklumat berguna mengtampat kelas pengajian Al-Quran, profil guru, kehong pelajar, pencapaian serta rekod latihan. Aplikasi digital T masih dah peringkat pemancang pada Pusat Pengembangan Al-Quran dan Rohana Majlis Islam Sarawak. Dato' Dr. Abdul Rahman Pidanti Wang Mustaka Guru-Guru Al-Quran Sarawak dan Kompleks Islam Sarawak Kuching. Mustaka Dok Lupan pada 500 peri Guru Al-Quran masuk seluruh negeri. Nguna bangunan prasekolah bauh de Sekolah Kebangsaan Abang Kadir Gedong Simon Jan itina bidek udok tunah. Projek titunah minan tinan pidatu pendidikan anak pendidikan awal kanak-kanak de kawasan ti. Opis Kejarai Sarawak minan infografik pidaan projek ti. Ti guru wang umpat anwari meh darimpas dengan jangka siap wang taruh anwari peri sawak 2027. Skop projek ngelibat mula ini blok prasekolah bau. Projek ti jangkanya dia tanpa belajar dan lebih paguh selamat dengan kondusif nek pelajar prasekolah. Selain pidato akses dan pendidikan prasekolah dari kualiti, projek penyokong pembelajaran jaga anak inya serta nyenang anak amang memegau pendidikan dan lebih paguh di kawasan Simon Jan. Lebih mai puluh staf mengajar program Jom Kurus 2026 Tuna Beda Kelab Rekreasi RTM Kuching. Bitagi Aruti, Tok Taru Anuburan Semengindi City. Gapit pengerusi Kelab Rekreasi RTM Kuching, Nafaiz Nazril Din menang inisiatif titi dan ngamal budaya pemudip sihat ancah ahli dengan staf RTM. Selain pidato penyedar nek penyihat perlu jaga pinumpu. Program titi dan nyugon tumpu nek pingicek penyihat serta nyaga batibu secara berkala. Akhir aktiviti tertunah kibera taklimat pasal penyihat entek de tampat kerja, pingicek penyihat mengicek batibu, pinatu, paras glukosa dengan tekanan daya. 5 orang kibera ni orang warga asing dok tahan polis rimpas terlibat cuba nangku kademuto de batu kawah nyenuna. Ketua Polis Daerah Padawan Pemangkus Pretendent Barry William menang semua suspek bimur ancah 20 mahitok 45 sawa udah dakep di kawasan RPR Batu Kawa. Pinakep ditunah dabi timpuh kurang masuk 45 jam rimpas video viral di media sosial. Kejok siasat ngajar seksyen taruh cupu prii rima ni kanun keseksaan. Wang udah telefon pada RTM rupagi jenah lebih dahan 2 udah pilepas dengan jaminan polis dengan taruh lagi masih udok tahanan. Tinan ku mengenaga ku macam pun sekali lagi. Kajian kolesterol dengan obesiti nyeratus nulung perintah ngunah langkah pijoh. Perintah kekal komited kerjasama dengan perintah persekutuan dengan Sabah. Tinan masti MS63 dapat doktor nasar sepenuhnya. Sukma Sarawak, Sukma Selangor, Sarawak sasar ngekal jadi juara, kekal prestasi atlet. Dengan saya kata agak ada Kemiriti Rasusun pada Monica Carey dengan senalin minan sedap daya pada Mike Hansen masa seksyen pitau semasa RTM Kuching. Sekemenu dengan salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Jat sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Niki, dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Ka bisa suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basa jual barang. Suba nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Ka bergek dingin aktiviti beken. Program Tarung Aduana, Reda Kuka, Budak Datuk Patinggi, Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manya kemet, program Sarawak Ku Sayang, Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak.

0: Jak raun kasarike yang sama-sama nyurami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basar jual barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Juk neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Kita tahulah jalan login itu. Rakyat sedepan macam. Kalau yang macam pun minta izin daripada syarikat malam. Dan seterusnya, kalau ada izin pun buat macam. Kadang-kadang kena charge. Dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang. Kalau menggunakan jalan utama. Jadi saya, kerajaan negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the login road. Dan di Kapit ada 1,700 kilometer. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tarak berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bang Undang-Undang RUU Statistik 2026 diluluskan Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh tadbir urus sistem statistik negara serta meningkatkan kredibiliti statistik rasmi negara. Menerusi pemerkasaan peranan Jabatan Perangkaan Malaysia, DOZM, dan penggunaan data pentadbiran dalam penghasilan statistik rasmi. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Sahar Abdullah berkata, RUU itu turut menyokong pembuatan keputusan berasaskan bukti dengan memperkukuh peranan DOZM sebagai National Statistical Office, NSO. Peningkatan kadar bantuan di bawah program sumbangan asas rahmah jangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara yang ditetapkan pada tahap 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Menurut Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd, Ahmad Nazmi Idrus, kedudukan fiskal negara masih kekal terkawal. Berikutan kerajaan masih mempunyai ruang keuangan yang kukuh untuk menampung pertambahan perbelanjaan tersebut. 11 penunggang motosikal maut dalam kemalangan jalan raya sepanjang 4 hari program RXZ Members dari 30 Julai hingga 2 Ogos lalu. 5 kes kemalangan parah dan 30 kes kemalangan ringan turut direkodkan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, CP Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali berkata, secara keseluruhan, 29 daripada 46 penunggang merekodkan mereka yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Dalam perkembangan berkaitan, pengarah JPJ Negeri Terengganu, Muhammad Zamri Samion berkata, penyediaan pakaian berwarna cerah kepada peserta perlu disediakan penganjur bagi meningkatkan tahap keterlihatan penunggang dan mengurangkan risiko kemalangan, khususnya pada waktu malam.
1: Sekiranya kamu serius tentang road safety, daripada kita membekalkan pakaian yang berwarna hitam atau gelap, ada lebih penting untuk dibekalkan pakaian yang berwarna cerah. You have to faham bila motosikal ini dia ada sangat vulnerable, dan isu motosikal ini adalah tentang visibility mereka, keterlihatan mereka, khususnya mereka menunggang pada waktu malam bila hadir dalam satu laluan yang jauh. Yang keduanya, kita cakap berkaitan dengan insurance. Benar, pihak penganjur ada menyediakan insurance secara pilihan, tetapi pada pihak JPJ kita melihat you sepatutnya boleh membekalkan insurance secara default. You mean that bila mereka beli tiket, dibekalkan sendiri secara insurans yang berkelompok, dan ini sebenarnya meningkatkan lagi keselamatan dan keterjaminan mereka.
0: Muhammad Zamri Samion. Susulan perkembangan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki terlibat dalam penyeludupan dadah, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan berkata, seorang individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes tersebut telah dikenal pasti dan akan dipanggil untuk membantu siasatan.
2: So far kita dah identify seorang. We will call him to seorang siasat. Kalau ada keperluan, kita akan buat tangkapan. Cari tangan di airport. Okay, yang terlibat dalam saringan holistik.
0: Dalam pada itu, Datuk Hussein memaklumkan protokol keselamatan di KLIA akan diperkukuh susulan peningkatan kes penyeludupan dadah yang dikesan di pintu masuk utama negara. Langkah itu dipersetujui dalam mesyuarat bersama melibatkan Kementerian Pengangkutan, Pengurusan Lapangan Terbang serta agensi penguatkuasaan berkaitan.
2: Kita melihat ada keperluan untuk meningkatkan tahap keselamatan ke atas penumpang dan juga barangan di KLIA itu. Maksudnya, keutamaan di KLIA itu adalah dari segi penyeludupan senjata api dan lain-lain barang terlarang. Sekarang ini kita bersetuju untuk masukkan dadah juga sebagai salah satu prioriti dalam tahap keselamatan. So that will be the idea and that will be the things that all the agency will follow up.
0: Datuk Hussein Omar Khan. Lebih 270,000 belia dilatih menerusi program latihan kompetensi kemahiran Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dari tempoh 2012 hingga 2025. Pengurus Besar Kanan Sektor Pendaftaran dan Akreditasi CIDB Malaysia, Herianti Hilmi berkata, dalam tempoh itu lebih 604 juta ringgit dibelanjakan bagi melaksanakan program latihan tersebut.
3: Program latihan ni ia melibatkan kos yang tinggi, dan kewangan yang kita keluarkan itu bukan sahaja melibatkan latihan, tetapi kita juga mengambil kira keselamatan ataupun kebajikan kepada pelatih-pelatih, dengan kami mengambil berat mengenai keselamatan, kebajikan dan perlindungan sosial warga binaan termasuk pelatih-pelatih, di mana setiap kebajikan mereka kita akan ambil kira dan peruntukkan dalam perbelanjaan kita.
0: Herianti Helmi. Dalam perkembangan lain, rakyat Malaysia yang melakukan perjalanan ke luar negara perlu mendaftarkan keberadaan mereka dengan pejabat perwakilan di negara yang dilawati melalui email, panggilan telefon atau sistem e-consular selain menggunakan aplikasi My Royal Alert. Timbalan Menteri Luar Negeri Datuk Lukman Isman Awang Sauni berkata, pendaftaran tersebut penting bagi memastikan maklumat rakyat Malaysia tepat dan memudahkan perancangan bantuan termasuk semasa situasi kecemasan dan evakuasi berlaku. Sebanyak 14 jenis dadah bernilai kira-kira RM433,000 bakal dilupuskan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kontijen Pahang. Pemangku Ketua Polis Pahang, Dato' Azri Akmar Dato' Ayub berkata, pelupusan itu melibatkan 2,485 barang kes bagi tempoh 2009 hingga 2025. Antara dadah yang dilupuskan termasuk syabu, kanabis dan ketamin. Pelupusan tersebut akan dijalankan selepas kesemua barang kes telah mendapat perintah mahkamah dan hukuman yang dikenakan kepada pesalah kes terbabit telah tamat. Sementara itu, Jabatan Perikanan DOF telah menyelesaikan pemeriksaan secara maya bersama pihak berkuasa Thailand secara timbal balik dalam penilaian teknikal perdagangan perikanan susulan isu penggantungan sementara import 5 spesies udang dari negara itu. Ketua Pengarahnya, Dato' Adnan Hussein berkata, pemeriksaan itu melibatkan penilaian menyeluruh terhadap ladang, makmal, pusat penetasan serta pintu masuk sempadan di kedua-dua belah pihak. Luar negara, seorang lagi warga Malaysia ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup hampir 1 kilogram syabu dan lebih 1,000 biji pil ekstasi bernilai lebih RM650,000 melalui lapangan terbang antarabangsa Juanda di Jawa Timur. Komander Pangkalan Udara Tentera Laut Juanda, Colonel Henok Nasarius Virzawan berkata, suspek berusia 22 tahun itu ditahan pada 29 Julai selepas pemeriksaan badan menemukan dadah yang disembunyikan di sebalik bengkung. Susulan imbasan X-ray, bagasinya tidak mengesan sebarang barang mencurigakan. Situasi di Gaza ketika ini di bawah gencatan senjata disifatkan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang berterusan di bawah nama berbeza. Pusat Komunikasi Kerajaan Palestin memaklumkan rakyat Palestin terus dibunuh, dihalau dan dinafikan bantuan kemanusiaan. Dalam laporan mingguan meliputi 27 Julai hingga 3 Ogos, pusat itu memaklumkan serangan ketenteraan Israel berterusan walaupun gencatan senjata, manakala mekanisme keganasan terus utuh dan ketidakpedulian terhadap kehidupan rakyat Palestin semakin menjadi perkara normal. Bola sepak Piala ASEAN, Harimau Malaya kehilangan khidmat pertahanan Jimmy Raymond dalam perlawanan terakhir kumpulan B menentang Filipina selepas pemain Kuching City FC itu mengalami kecederaan buku lali ketika tewas kepada Thailand pada Sabtu. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho berkata, barisan kejurulatihan kini sedang menilai pilihan pemain yang ada bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Jimmy. Pasukan kebangsaan kini berada di tempat kedua dalam kumpulan dengan mengumpul 6 mata daripada 3 perlawanan. Sukma Sabah sasar sekurang-kurangnya 40 pingat emas. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor optimis 80% atlet Sabah yang bertanding pada Sukan Malaysia Sukma di Selangor mampu membawa pulang pingat berdasarkan prestasi mereka sepanjang latihan. Beliau yakin atlet negeri itu mampu mencapai sasaran 40 pingat emas pada temasya berkenaan. Jelas beliau, kadar insentif kemenangan telah dinaikkan kepada RM10,000 daripada RM5,000 bagi Sukma dan para sukma sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada atlet. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Kusayang Seba Adinum. So, ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bege dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Kusayang edisi Serike. Juk negeri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

Semua isu debayu tunah berkait dengan perjanjian Malaysia Semperi Nemputaru, MA Nemputaru perlu doktinanya dengan dopinutus si bayu buran sungduh ti. Gabit Premier Dato' Ahmad Douglas unggah embas menang, langkah ti berguna tinan pasti MA Nemputaru dapat dok tundah dada penguntung rakyat Sabah dengan Sarawak. Nak pindah anti wang kudung komuniti teknikal derungan Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia Semperi Nemputaru MTPMA Nemputaru bilangan 2 sewak 2026 di Putrajaya wang anundi derimpas. Nak pindahan langkah percepat pikara-pikara demar sebayu dok pinutus biguna setegar runding pasal pikara ti mempijalan nyindek semua sewak. Sementara CN, bahagian hal ehwal Sabah dengan Sarawak, BHES, pidaan sementara pikara masih lise, rima dok capai secara interim dengan selebihnya masih dua runding. Ancah isu utama derundeng CNC, perjawatan perkhidmatan awam negeri, borneonisasi perkhidmatan awam persekutuan, penyihat, pendidikan, alam sekitar dengan pemancang Baat Sabah, Sarawak, Kalimantan. Industri acara dagang Malaysia irangaban impak ekonomi bikahi taruh perumpat puan periju bilion ringgit wang sewa 2,000 taruh peru. Menteri Pinami Seni dengan Batang Asal, Datuk Seri Tiong Kin Sing menang, sasarti dok sukong benda inisiatif strategik dan negap Malaysia jadi destinasi utama acara dagang antarabangsa. Nemenang tok taruh puru anuburan 6 dari impas, Biro Convention dengan Pameran Malaysia, MyCEB, bijaya narik 406 acara dagang, daerah tundah ancah sewati tok sewak 2,000 taruh puru dengan jangka ngeban impak ekonomi bikahi mahipun 27 bilion ringgit. Selain CN, habis timbun 6 buran sibunga sewati, MyCEB mengundah 100,004 acara dagang dan narik 140,000 perwakilan dengan ngadah impak ekonomi ni puan mahipun ni bilion ringgit. Pencapai tipi tengah yakin penganjur antarabangsa nak Malaysia jadi destinasi pilihan acara dagang selain muka peluang pelabur, inovasi dengan ngekat ekonomi negara. Gastronomi perlu doktor berjaji sektor ekonomi dan mampu ngekat taraf udip rakyat, khasna minan akhir peluang dan peringkat akar umbi. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Zuhari Tun Openg menang, gastronomi beken semina, pimaan atau narik pinemi, pak ngilibat semua ekosistem ekonomi dengan komuniti. Pimancang semina semina ngaban rati wang pimaguh ne dapat dok kinyam beda abi mamba ada biasa minan peluang kerja dengan pincian tempatan. Nak pidaan warisan pimaan tempatan perlu dok jinaga serta dok pibahas minan langkah bau mehen ngaban pinguntung terus nek inyeratus. Ahi banca pimaan asal lebih taruh puru etni da Sarawak mandek masuk kebijaksanaan warisan pinggaya biodiversity serta rapat dengan alam sekitar. Nepida anti wangi rasmi perhimpunan tahunan 2026 rangkaian bandar kreatif UNESCO Bandar Gastronomi The Kuching. Taruh puruk Klub Girumpung Komuniti Kimaju dengan Pelamat Kampung JKKK serta sekolah di kawasan Meradong nerima geran khas projek Cek Ipet Sapa Pasar MRP bikahi rimuh propri'i ribu taruh ratus ringgit tina nyukong undah program pimancang komuniti. Geranduk jugon beda ahli Dewa Undangan Negeri Meradong Ting Kuang Ing dek Bintangor. Nemenang geranti pitengah tanggungjawab perintah dua negap pertubuhan masyarakat JKKK dengan institusi pendidikan jaji rakan strategi pimancang di peringkat akar umbi. Bantuan ti Arab dapat doktrinan dengan paguh ngundah program kemasyarakatan pendidikan dengan kebajikan dengan ban penguntung nak penduduk setempat. Keti agah bingarut susun bedak Syarifah Ajau Yahwan Abdul Rahman dengan sinalin mendak senap bedaya bedak Mike Hansen. Masuk seksyen berita ewas semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, lagu mesu kumpulan The Rolling Guys, lagu berkenaan Tetap Konatong dengan ini lagi ya kumpulan The Timpong Wang Sewa 80-an dan lagu dengan RTM Wang 80-an. Sini je kumpulan The Commotion. Kita akan dengar lagu mesu kumpulan The Commotion di lagu berkenaan Dunia Puno Cerita.

Okey, dua tiga lagu masuk kumpulan The Commotion. The Martina lagu The Piganan Penyidip Pengibor masuk kumpulan The Commotion. Ini lagi kumpulan dari lagu dengan RTM Wang Sewa 80-an sana cik. Kumpulan The Piganan adapna kumpulan The Creatures.

Okey, lagu masuk kumpulan The Creatures, lagu dah berkenaan surat balasmu dengan ni lagi lagu masuk kumpulan The Creatures. Ada peluang ngerti lagu dah berkenaan menyesal.

jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem so ju negeri anubran ogas di kompleks sukan sarike atau bisa tinggal penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan suba bergemasan pengumuman di Sarawak kitchen ka miris barang di basar jual barang bisa ge nyeraman adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak ka agik ge cabutan bertuah nga begedinge aktiviti beken. Program Taruh Anu Ana Radio Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intu Sarawak. Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dari Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedah germin. Kak dah sebarang teran tedeng rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

Risaman kawasan Teyak. Uduh pisik, kak kadi sepa uduh di udah seusuk bedah germin. Kak dah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit dah pakai piin, kak mikik paip adi rusak, sap indah dok saat. Jagagah adep tak sok gaya anu peras. Ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kieh di RTM.

kada perkara derem MA 6 protaruh adi gibayus in sepekat redong dunia jaka red dapat dunia rese sebayuh bulan Disember sewati. Sarawak re ngatur program ia nak ngitong tipuh ni sewa nuju ke Sukan Si 2027 Kluster Sarawak ngas Semeng Mai anu bulan September adire. Projek aran Igan Sungai Ilas berga 20 taruh juta ringgit doga PJU yen utung ka rakyat. Selamat Isan-Isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan se-YFM Bidaya. Penetan berguna dogna tunuh perik perkara derma penetap sepekat Malaysia sewak semangperi 60 taruh MA 60 taruh adi gibayuh sein sepekat kai berguna dog nyerese sebayuh bulan Disember sewati. Gapit Premier Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Ambas kinatnang ati berguna ngak natu perik perkara derem MA 60 taruhana dapat menetap ia nampinya kena rakyat Sabah ngak Sarawak. Ayah kita nanti tipuh udung jawatan kuasa teknikal Majlis Tindakan Penetap Sepakat Malaysia Sawak Semangperi 60 taruh MTPMA 60 taruh bilangan 2 Sawak 2026 di Putrajaya. Perkara beken agi dog jure inah saman jawatan dalam perkhidmatan awam Sarawak Borneo Nisasi perkhidmatan awam persekutuan perkara berpaut dengan penyihat pendidikan abang tarun dengan penyikamang baat. Nga Semeng Mai anubran September adire Sarawak re ngatur rami yen ngitong tipuh ni sewa nuju Sukan Si 2027. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak adi jadigah pengerusi Sekretariat Jawatan Kuasa Pengatur LOC Kluster Sarawak Datuk Hi Chang Ki Kidatnang ramiana inah yen kidan ka deratus Pasar Penanggung Sarawak dari Masua Ngatur Sukanana. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Donya Jaka Rik Kuka ramiana karik mansang ke laman web rasmi Sukan Si 2027 Kluster Sarawak. Sukan Si sebab aditar perupat redong ngatur so Semeng Mai neg 20 peri anubran September sawak 2027 ka Sarawak rek ngatur Semeng Mai so 40 taruh acara sukan adi dog bertanding. Beken soana Sarawak rek jadi ke terunyir ngatur rami ngaku ka sukanana di Stadium Sarawak. Projek aran Kampung Igan nuju ke Remin Batang Sungai Ilas nga Kampung Sah Kebuau Batang Igan berga 20 taruh juta ringgit meh parik 27 ripas kontraktor bauh dog satu. Gapit Menteri di Office Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya kinatnang rakahana Dr. Mit nga natu projekana adi sebayu hati di takah Maipro 5% dapat dog emas ripas kontraktor amai deh dapat berjuu projekana. Kani mekemas aranana re nyedia penyejawit adi rebis seramat nga kena ka rakyat di Kampung Sungai Ilas, Kampung Sungai Sah, saman anak sekolah di Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas, kare ngurang ge susah pabesengan di pengapkut sungi. Datuk Dr. Juanda Jaya kita nanti di Igan tipuh rami serah projek ana so JKR ka kontraktor bauh adi mehdog satu. Sedangkan Datuk Dr. Juanda Kinatnang projek pusat perkhidmatan Igan ngamatu adi rebis modern dan jaka re pederas dengi penyekemang ekonomi sapa pasar di kadukana so aktiviti dagang nga perkhidmatan. Ayanang pusat perkhidmatan matu madinati meh prii projek pratus kemas ka kawasan tanah yang naik pusat perkhidmatan Igan meh sedia kae memerut ka takah kerja prati sebayu projek ana dog peju. Minyo tipuh merawat ka kawasan projek ana ayanang pusat ana re nyedia rebis baga peluang kerja ngadagang adire dapat kakak dinge takah sosioekonomi rakyat di kena.
peju udinge nga agah. Sarawak nyebake dinge kerjasama strategiki nga institusi branya pelaburan saman kawal setia kawal selia negara yang na pederas dinge penyekembang ekonomi katarik rebis bege pelaburan. Rakahana dongoba beda gapit setia usaha peritah Sarawak adi jaga pitak planning ekonomi nga penyekembang Dato Sri Muhammad Abdullah Zaidal adi agi merawat ke KWSP Suruhanjaya Security Malaysia saman Opis Menteri Pelaburan Dagang nga Industri MITI. Datuk Seri Muhammad Abdullah adi jadiga pengurusi Asar Asset Management agi kedaan pasar penurak kampaniana adi tukang ngurus aset peritah Sarawak. Perkara beken adi dog jure inah saman kerjasama pelaburan tipu tui tadbir urus saman rakah yena tarik pelaburan strategik adi red teban pokok bas beramah nga penatun dalam strategi penyekembang pasca COVID-19 PCDS 2000 Taruk Pro. Sarawak berguna biar rebis bagi pakar dietetik yang turun kiraan ke rakyat pasar bergunai nakit jaga pinguman. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg kiraan nang atik berguna nga natu pinguman adi donya dia biar nutrisi adi betul kat sukup berkensok yang turun ke rakyat nyedia pinguman adi sehat. Ayanang rakyat berguna puan ani adi ngeraman yang natu indeks jisim badan BMI ngera adu-adu di takas sehat kan so rakah adi dapat dok temit inah ngurang kiang pengumuman adi dok temit. Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari kita nanti tipuh kuka tekuruk barang sewa rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO sebab adi taruh di Kuching. Jeti Kampung Boyan Gersik adi dong miki nga ongkos periratus mengmai ribu ringgit madin mendok sarah ka Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato Dr. Abdul Rahman Junaidi kidatnang projekana adi siun beranya so atur pemansang Malaysia nomor 92 RMK 92 inah saman naipari pemudah ratus nimun pontun tebayan tiang panduan saman arang jeti. Ayanang pemudahana deh ka esngen senang ka pemenu rakyat nga anak skura pak rek turung geh derma penyekembang pitak sosioekonomi nga kerjonomi di kawasan Boyan Gersik nga Surabaya. Dato Dr. Abdul Rahman kita nanti tipuh merawat ka jeti ana saman nyaksi rami serah jeti ana ka DBKU. Kapit rek jadi terunyir ngatur rami anu kebangsaan takar is ngatar pru saman tar pru di anumbran Ogos adi rek. Menteri Industri Pinguman, Komoditi nga Penyekembang Wilayah, Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom, ada jadi geh Menteri bertanggungjawab tunduh ramiana kiratnang taruh rami bas redungatur anak ina ambang penyita anu kebangsaan Unity Walk nga tukuruk anu kebangsaan. Ayanang yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nga sawutni samanda Premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berjaga rek mendengka ramiana. Ramiana rek jadi tarunye negap dinge semangat di kaban atin rindu di reis saman yen ngaten kerja pengenai bara pingibas adi dawei. Dairatus rebisi di kapit saman kawasan adi besindek dogmite bedak mendek ka ramiana. Taruh pro klub kaum JKKK saman skura di kawasan Meradong terima grant projek seed sepa pasar MRP perungun rimah proprii ribu taruh ratus ringgit yang ngatur program penyekembang community. Granana doksarah beda ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Ding Kuang Hing di Bintangor kaati kiret nang peritah sawat tetud derma nyibake dinge kaum JKKK saman institusi pendidikan. Ayah harap granana rek nakit dok pakai yen ngatur program bipawut nga masyarakat pendidikan saman kebajikan
yang ngen utung ka rakyat. Ngaku ke masagah ku pada bahasa pun pot ni. Kada perkara dalam MA 60 taruh adi gibayuh sin sepekat don jaka re dapat don nyerese sebayuh bulan Disember sawati. Sarawak re ngatur program yang ngitong tipuh ni sawa nuju kasukansi 2027 kluster Sarawak ngas mengmai anubran September adi re. Projek aran Igan Sungai Ilas seberga 20 taruh juta ringgit dong pecuu yengen utung ka rakyat. Ngana kasa tidak agah di derama peminyur biatah yen Ihsan-Ihsan Anawati ada mula nyusun Muda Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Ihsan-Ihsan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Selamat pagi, salam Malaysia, berani semoga senetipun pun ada. Isu MS 60 taruh drug sasar penutus bayu benar semengdua sawah 2026. Sarawak lancar ngitong detik ni sawah sukan si 2027 kluster Sarawak semengmahi anubaran priyitik. Projek jalan ikan sungai Ilas beragadu taruh juta ringgit. Doktor nak balik dedek penguntung nyaratus.

Sukansi 2027 makin senek wang Sarawak dan lancar ngitong detik ni sawak temasa sukan dua sawak ni sedati wang semumahi anubaran priiti. Gapit Seto Saha Perintah Sarawak depan pengerusi Sekretariat Jawatan Kuasa Penganjur Tempatan LOC Kluster Sarawak Datuk Hin Chang Kee menang Majlis Pelancaran Detektif dengan pidato pintian yang ratus pasal tanggungjawab Sarawak jaya tempat pengatur sukanti. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangka yang rasmi pengelancar ti selain melancar laman web rasmi Sukansi 2027 Kluster Sarawak. Sarawak yang nganyur semumahi masuk 40 taruh banca sukan dan majlis perasmian Sukansi ke taruh perempat dan Stadium Sarawak masuk semumahi tok 20 prii anbaran prii sewa 2027 dan berhenti rimpas ngulu kudung The Kuching. Projek jaran Kampung Igan Negeri Mintangan Sungai Ilas dengan Kampung Sah Kebuau Batang Igan beraga 2 taruh juta ringgit. Itina Dok Tuna Balik minan penibu kontraktor penyelamat. Gapit Menteri Deputi Premier Sarawak Datuk Dr. Juanda Jaya menang langkati dan mengancak projek infrastruktur di kawasan Tutak Tarun Dok Tunah Tok Mesiap. Projek ti memahami 45% siap sebayu projek sakit rimpas kontraktor asalnya kaya dapat guna kerja ngajah timpuh dan tinetap. Wang siap jaranti nyedia akses dan selamat dengan paguh neg inya ratu di Kampung Sungai Ilas, Kampung Sungai Sah serta Sekolah Kebangsaan Sungai Ilas. Ti irang ngurang inya kampung bergantung neg jaran sungai. Berhenti de penyugon projek mesu JKR de kontraktor penyelamat da Igan. Sementara sen, Datuk Dr. Juanda menang projek pusat perkhidmatan IGAN dengan matu jangka ngekat ekonomi pasar menang setia tempat berjiwa moden. Kedua projek ti dapat ngekat aktiviti pedagang, bidagang dengan perkhidmatan di kawasan ti. Pusat perkhidmatan matu ti berperujuk peratus siap dengan pusat perkhidmatan IGAN mengelesai kerja penyedia tanah dengan merit di pasar perhati sebayu dutunda. Projek ti jangka muka lebih peluang dagang dengan kerja tinan ngekat taraf sosioekonomi nyeratus di kawasan ti. Berhenti rimpas melawat di tapak projek datuna pada lembaga pemancang dengan lindung tanah atau pelita. Sarawak terus negap kerjasama strategik dengan institusi kewangan pelaburan dengan pengawal selia negara dan menyokong pemancang ekonomi serta narik pelabur berimpak datu. Langkati Dok Nulu beda Gapit Setiausaha Perintah Sarawak perancangan ekonomi dengan pemancang Dato Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidel dengan mengunah kunjungan hormat dan kumpulan wang simpanan pekerja Suranjaya Security Malaysia dengan Kementerian Pelaburan Perdagangan dengan Industri MITI. Nepan jaji pengurusi Asar Asset Management bedaan tanggungjawab company ti seninceh jaji pengatur perintah Sarawak. Tengah perkara dada gunung keberat potensi kerjasama pelaburan jangka amuh tadbir urus serta langkah narik pelabur strategik. Kerjasama dengan institusi nasional ti dapat tinangkat pelabur impak datu serta peluang pemancang berajar dengan strategi pemancang pasca COVID-19 2020 PCDS 2020.

Pesilung lagi agah de berpagiti. Sarawak perlu lebihahi pakar dietetik tindan nulung iratus paham pasal nyaga pemaan. Premier tertinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg menang pakar dietetik biguna tindan ngancak pemaan dog sedia ngajah nutrisi serta nulung inyaratus ngerancang pemaan de selamat. Inyaratus perlu puan kandungan selain ngawal pemaan tindan ngekal indeks jisim badan atau BMI de sihat. Tinggal langkah de tunah boleh seninceh mengurang pemaan tindan ngurang pemaan terjaat. Nah berhenti rimpas ngerasmi perhimpunan tahunan ketaruh rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO de Kuching. JT Kampung Boyan Gresik dadok datu tarap minan ungkos 200 mengmahi ribu ringgit. Itinah medok jugon cara rasmi neg DBKU. Projekti minan belanja dengan rancangan Malaysia Kesemungdua RMK Semungdua dengan RMK Semungtaru ngelibat pengunah kiberet pentum entayan tungkang panduan serta laluan JT tindenganti dema-dema. Gapit Menteri Deputi Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi menang pigatu tarap ti setegal JT ti tengah pengkalan arud de tinan de tebing Sungai Sarawak. Projek ti beken saja nyenang inya kampung dengan inya ratu kawasan ti pak tinan nyukong pemancang sosioekonomi dengan pinami de kampung Boyan Gresik dengan Surabaya. Berhenti rimpas melawat neg JTT dan nyaksi simbolik penyugun neg DBKU. Kapit Irajaji tempat pengatur pingrami anu kebangsaan peringkat Sarawak wang Tarupuru dengan Tarupurni anu Baran Mahiti. Menteri Industri Pemaan Komoditi dengan Pemancang Wilayah Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom the Jaji Menteri Pengjawab menang pingrami ti ngelibat taruh acara bahas ini ambang sambutan Hari Kebangsaan Unity Walk dengan Perhimpunan Hari Kebangsaan. Ini nanti ada Abi Media wang majlis ti ira dog nupan beda yang di Petua Negeri Tun Pensri Dr. Junaidi Tuan Kujapar dengan Asauna serta Premier Sarawak Tun Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Di janji perkara dan negara semangat muafakat menyemarak semangat kebangsaan dengan nyukun terima kasih neg balat jas balat tokoh-tokoh dema-dema. Inya ratus dekapit dengan kawasan ti dok sungka meneg sama-sama nyemut pinggerami ti. Tarupuru Club gerumpung Komite Pemancang dengan Penyelamat Kampung JKKK serta sekolah di kawasan Maradong terima Grand House Projek Iput sepasar kahi 50,000 taruh ratus ringgit dan nyukong guna program dengan aktiviti Pemancang Balati. Geranti juga pada ahli Dewan Undangan Negeri Maradong Ding Kong Hing de Bintangor. Menang geranti petangah tanggungjawab perintah dengan negap gerumpung masyarakat JKKK dengan institusi pendidikan jadi dengan strategik pemancang de peringkat akar umbi. Penolong ti harap dapat doktrinan ngunah program kemasyarakatan pendidikan dengan kebajikan dan juga penguntung neg inyaratus. Tinan mengenaga tipu ne benaca lagi. Isu MA 60 taruh dok sasar pinutus bayu beras mudua 2026. Sarawak lancar ngitung detik ni Sarawak sukan si 2027 kluster Sarawak wang sumbahi anubaran pre-eating. Projek jalan Igan Sungai Ilas beraga taruh juta ringgit dok tuna balik dari penguntung inyaratus. Yang sen keti agak berpagi dah duk susun pada Sharifa Ajoya Wan Abdul Rahman dengan duk senalin minat berdaya pada Mike Hansen masuk sesan berita wals masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Bogor Jo, 7:30. Semoga sedemuti pun punabar. Hal bikait MA nomprok taruh hadap nyenang buh ngerosia sebayuh buran semengduh sewa 2026. Sarawak tajah kiraan di Sarawak adik supiah sebayuh sukan C 2027 kluster Sarawak semumoy hanuburan priti. Projek Oran Igan Sungai Ilas manbranya 20 taruh juta ringgit oboh nyambung bau sen pemuda ratus. Selamat pagi, bisa mendoku matina naon dang abar suak YFM bidia, demuti tengah abar. Suak pikara dang pekat janji Malaysia MA nomprut taruh, de arut di Etrosia mesti obuh ngin penumpu dua bong Rosia sebayuh buran semung dua iti. Gapit Premier Dato' Amar Douglas unggah hembas sebut nang pekara demuti mesti rika sebong Rosia sen piutung rakyat Sabah di Sarawak. Ia sebut deniti dang udung jawatan kuasa teknikal dari buat majlis tindakan pelaksanaan perjanjian Malaysia semung pri nomprut taruh MTPMA nomprut taruh bilangan 2 sawat 2026 de Putrajaya. Udung ini pun merunyanggah kudu-kudu isu utama meredah penjawatan perkhidmatan perintah negeri, bonianisasi perkhidmatan awam persekutuan, kesihatan, pendidikan abang turun dua pemasang da kuasan bad. Sarawak riak tajah kira andi ada ni Sarawak ada supiah sebayuh sukan C 2027 dan semumoy honoran periti. Gapit Setiausaha Perita Sarawak da jagingah pengerusi sekretariat Jawatan Kuasa Pengatur Tempatan LOC Kluster Sarawak Datuk Hi Chang Ki sebut nang rami nuh riak boh ngatur nganyak nabah penyoda ratus berkait bertanggungjawab Sarawak jagin tuan rumah sen sukan ino. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng sakat nyenang riak negnana rami nuh ruasen tajah laman web rasmi Sukan C 2027 Kluster Sarawak. Sarawak riak ngatur semua moy sen 40 taruh basa sukan do majlis pitaja sukan si ke taruh perupat de Stadium Sarawak sen semua moy neg 20 pri anubran pri sawak 2027. Ya sabu dan niti terah ngubak udung inuh de Kuching. Projek Oran de Kampung Igan ke Rumah Panjang Sungai Ilas Duh Kampung Sah Kebuau Batang Igan deman beranya 20 taruh juta ringgit adin abuh nyabung bau dak kontraktor penyelamat. Gapit Menteri da Upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Johan Rajaya sebut nang rakah inuh nganya notu projek infrastruktur dapat siap. Projek inu sebaik tih memuai pro rimuh peratus siap sebayuh jagin projek sakit sebab kontraktor dari tunggang kabuh dan masa da bernotap. Asam siap tiap sodi orang inu riak ngin pemudah nuduk ratus de kampung Sungai Ilas, kampung Sungai Sah, dua warga sekolah kebangsaan Sungai Ilas, dua idah di jarak pakai pengakut sungai. Ia sabut deniti dan majlis sorah projek inu suat JKR nuduk kontraktor penyelamat de Igan. Sementara ini, Datuk Dr. Juanda sebut nang projek Pusat Perkhidmatan Igan Domatu sakat nyenang riak pedaras sada ekonomi luar pasar ngerusuk Pusat Dagang Modern da Obosidia. Suat dua projek ini riak pedaras kerja dagang dua perkhidmatan da kawasan ini. Pusat Perkhidmatan Matu mesiap pre-projuk peratus sementara Pusat Perkhidmatan Igan mesedia tanah dua fasa, dua murid fasa seterusnya sebayuh. Kerja mimu haboh pono. Pemuda ini sakat nyenang dia buka rebis bagi peluang dagang duh kerja duri namah takah ekonomi ratus. Ia sebut dan niti rapasa di ningat tapak projek ini da haboh pono da Lembaga Pembangunan Duh Lindungan Tanah Pelita. Sarawak ketubuk kerjasama dua institusi beranya, kerja modal dua pengawal selia negara dengan menyokong pemasang ekonomi dua norik modal derbis ayu. Rakah ini buang ubah dan gapit setiausaha perintah Sarawak
Perancangan Ekonomi Duh Pimasang, Datuk Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, taraha naik kunjungan hormat ke Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP Suruhanjaya Security Malaysia, Duh Upis Menteri Kerja Mudar, Kerja Dagang, Duh Industri, MITI. Ia dijagin ke pengurusi asar Asset Management pun tanan ke tanggungjawab syarikat ini de jagin pengurus aset Perintah Sarawak. Antara perkara di berundang ialah kerjasama tipuh ombu tak be urus duraka norik modal strategik. Kerjasama dua institusi nasional itu pun riak pidoras kerja muda derebis ayuh dua peruang pemasang beramah dua strategi pembangunan pasca COVID-19 mungpri 2000 taruh puru PCDS 2000 taruh puru.

0: Kita buat dua bar. Sarawak berguna dan robis boga pakar dietetik. Nganya turung ratus meroti gaya man derobis sehat dan idipah pirangkono. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sebut nang pakar dietetik berguna. Nganya notu pinguman dok bestia ogi nutrisi disukup 200 dapat naik pinguman derobis sehat. Ratus mesti mitbat pasal pinguman demana dongawar kiang pinguman demana sa indeks jisim badan BMI da detakah sehat. Antara rakah ngurang kiang pinguman pak iduh ti ngubah sapa dudang masa tersama pinguman di bosat. Ia sebut identiti ropas tajah perhimpunan tahunan ketaru rangkaian bandar kreatif gastronomi UNESCO da Kuching. Jeti Kampung Boyan, Gresik. Demo oboh nama dak paguh pakai kos RM300,000 adin oboh serah secara rasmi nuduk Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Projek dipakai sukat beranya rancangan Malaysia ke Semungduh RMK Semungduh do RMK Semungtaruh ini melibat kerja mimuh pau pemudah utama meredah pontun di Boyan tiang duh orang jeti nganyak gati de oma. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi sebut nang projek inuh berguna sebab jeti inuh antara pangkalan orut tambang de bogoknya pakai ya de nyambung sua duh tobing sungai Sarawak. Inuh bukan sija ngin pemudah duduk pemohon ratus dua anak sekurah pasen pemasang sosial ekonomi duk kerajaan nomi de kawasan Boyan Gresik duh Surabaya. Ya sabun nitik duduk pengerang apa rapa selininga JT nu donyak si majlis sorah rasmi duduk DBKU. Gap Pada bahasa bau, Kapit Riak Jagin Tuan Rumah Sen Rami Onu Kebangsaan Takas Sarawak dan Taruh Puru Duh Taruh Peruni Onu Beran Mohiti. Menteri Industri Pinguman Komoditi Duh Pemasang Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Dia Jagin Gah Menteri Bertanggungjawab Sebut Nang Ruang Rami Irah Ambang Onu Kebangsaan Unity Work Duh Bigupur Onu Kebangsaan. Ngirusuk Penorang Ia Sebut Nang Dia Sakaknya Nang Rek Kang Rami nu hirah yang di Pertuan Negeri Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Dusawana Bayar Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Rami nu rek jagin tepat nguat ada semangat pibakung semangat kebangsaan dua tanah ngin terima kasih nuduk bara tokoh na uha. Ratus boga amat ada kapit dua kawasan disindek Abu Mogan dan neg Kang Rami nu. Taruh Puru Kelab Persatuan Komuniti Pemasang Dua Pengelamat Kupua JKKK Dua Sekolah De Kawasan Meradong Terima Grant Khas Projek Seruar Pasar MRP Bitaket RM50,000 Sen Program Pemasang Komuniti Grant Inu Habis Serah Da Ahli Dewan Undangan Negeri Meradong Ding Kuang Hing De Bintango Yenang pingungin geran inu pikirian sejakak perintah nguat pertubuhan masyarakat JKKK dua institusi pendidikan dijagin rakan strategik pemasang dan takah dau. Pinurung inu harap nyenang ria obo pakai sen program ratus pendidikan duh kebajikan dengin utung duduk ratus teboga. Ngan kungomas abar kuparik basa pun-pun harap bikait MA nomprut taruh harap nyenang ria oboh ngerosias bayuh buran semung dua sawak 2020. Sarawak tajah kiraan di sawak adik supiah sebayuh sukan si 2020 kluster Sarawak semumoy honoran priti. Projek Oran Igan Sungai Ilas manbranya 20 taruh juta ringgit oboh nyabung pau sen pemudah ratus. Demutis Jaaba do menyusun dak Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman do menukar kang sinabau dak Vonesia Deni so section berita was masa RTM Kuching Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati.
1: Daraun Kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergah dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka pada Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk negeri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
2: YFM,
3: YFM,
2: YFM gerak bersama.
3: Segmen Bakat Rimuhas
2: pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
3: YFM Bidaya gerak bersama.